0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
2: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
3: Pro FM e Open Radio.

0: mai tare!
1: Nu, nu luminozitatea! Pro FM!
0: Descarcă aplicația pentru Android și iOS!
1: Pro FM!
0: Ascultă-ți muzica!

că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică,
1: oricând, oriunde! Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bună dimineața și bine v-ați trezit în această zi de miercuri, 23 septembrie. Bună dimineața, Ela.
1: Bună dimineața, dragi colegi.
0: Bună dimineața, Ionuț.
2: Bună dimineața tuturor. Și Ela, ce frumos arăți în dimineața asta și ce fresh ești. Pare ușor că te obișnuiești cu
0: fețele noastre
2: și cu programul de radio. I-am făcut un compliment mai devreme și Ela nu a vrut să-l accepte.
1: Nu. Nu e adevărat, ți se pare, în continuare am sinuzit, în continuare mă enervez, în continuare nu știu ce.
0: Știți porcușor agresiv din bancuri? Da. Deci s-a uitat la Ionuț și a zis: "Nu e adevărat, m-am machiat mai bine."
2: Vii tu cu complimente la ora asta. Da. Eu nu primesc, e închis la complimente.
1: Da, așa mă, voi să nu faceți așa ca mine, că nu e bine și eu chiar apreciez. Mulțumesc.
0: George Sandu, ia uite, ce bine arăți.
3: Bună dimineața. Nu, dar eu am aflat că cel mai rău lucru este să-i spui unei femei ce bine arăți în dimineața aceasta sau azi. Oprește-te acolo, ce bine arăți.
1: Exact, că altfel presupui.
2: Uite-i, mă, poște, mă.
1: Exact.
2: Bă, nu poți să faci un compliment în ziua de azi, bă.
1: Am rău. Aha.
0: Hai că ne reglăm noi, nu-i problemă.
2: Curtea Constituțională a complimentelor. Ziceți, bă, mulțumesc.
3: Anulează-i complimentul.
1: Anulez complimentul cu niște știri.
0: Hai, știrile prezent cu George Sandu. S-a dat decret.
3: Bun găsit, președintele Nicu Șordan va vorbi despre efectele războiului din Ucraina pentru România în Consiliul de Securitate al ONU. Călin Georgescu a fost pus din nou sub control judiciar, iar România a fost eliminată de la campionatul european de volei masculin. A fost din nou alertă la granița noaptea trecută. Două avioane F-16 au fost ridicate pentru a monitoriza județul Tulcea după ce Parmata a detectat o dronă foarte aproape de România. De asemenea, a fost emis și mesaj euroalert aproape de miezul nopții pentru zona de nord și nord-est a județului. Oamenii au fost îndemnați să se pună la adăpost. Parmata a revenit apoi cu un update. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, a precizat Ministerul Apărării. Președintele Nicu Șordan a vorbit despre aceste provocări cu drone într-un interviu acordat unui post de radio din Statele Unite. A spus că războiul din Ucraina ne afectează, însă acest lucru nu ne va opri din a sprijini în continuare Ucraina. Șeful statului a amintit și că piloții români au reușit în ultimele luni să doboare o parte dintre dronele rusești care intră neautorizat în spațiul nostru aerian. Președintele va ridica problema și în Consiliul de Securitate al ONU și va cere încetarea războiului. Călin Georgescu a fost lăsat liber ieri de Tribunalul București, dar judecătorul a decis plasarea lui din nou sub control judiciar. Aceeași sentință a dat și în cazul lui Ionel Rusen, partenerul lui în dosarul înșelăciunii de peste 1 milion de euro. Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile și au contestat deja măsura dată ieri la Curtea de Apel București. Călin Georgescu are interdicție să părăsească țara și trebuie să se prezinte săptămânal la poliție. Fostul candidat la prezidențiale a mai fost sub control judiciar până în aprilie anul acesta și, odată ce scăpa de el, voia să plece din țară, potrivit interceptărilor DIICOT. Georgescu plănuia să cumpere o vilă în Italia, în regiunea Toscana, în valoare de 1,2 milioane de euro, unde să se mute cu familia și cu câțiva oameni de încredere. Toamna astronomică începe oficial astăzi, odată cu echinocțiul de toamnă. Este momentul în care ziua devine aproape egală cu noaptea. De acum, zilele devin tot mai scurte, iar nopțile mai lungi. Schimbarea continuă până pe 21 decembrie, când solstițiul de iarnă aduce cea mai scurtă zi din an. Echinocțiul din septembrie aduce toamna în emisfera nordică, în timp ce în emisfera sudică începe primăvara astronomică. Franța a eliminat România în sferturile campionatului european de volei masculin. Campionii olimpici au câștigat meciul cu 3-0 și merg în semifinale. Pentru tricolori a fost a doua prezență consecutivă în sferturile de finală, după ce anul trecut au terminat pe locul 7. Acesta a fost însă ultimul meci pentru capitanul Marian Bala, care se va retrage acum de la Naționala de Volei. Vremea rămâne rece, mai ales în jumătatea de nord a țării. Vor mai fi ploi din când în când în zonele de munte, în Maramureș, Transilvania și Moldova. La altitudini mari se anunță din nou lapoviță și ninsoare, iar vântul va avea intensificări pe creste. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
4: Hey! Aceeași echipă,

0: treabă să facem și din dimineața asta ceva frumos. O dimineață care vine la pachet cu 250 de euro la Five to Survive, guys.
1: Oh,
0: a?
1: Corect, la 8 jumate, da, frumos, da, stați cu urechile pe noi.
0: Banii-s pregătiți.
2: Da, dar avem timp nou de răspuns oficial, ca să știți. 5 cum secunde.
0: Timpul pentru fiecare întrebare.
2: Da, trebuie să fiți foarte atenți.
0: Pe fază. Să ajung.
2: Întrebările la fel de simple.
1: Da, te-am văzut, Ela, că ai venit cu un pachetel astăzi. Ce deții tu acolo?
2: am primit pachet de la mama. Bine, am primit pachet și de la tine ieri. O supă instant la plic.
0: Da.
1: O supă de cartof la plic.
2: Mi-a dat o supă de cartof la plic. Cam râs eu de el că arată ca piureu de bebeluș. El, ca să-mi demonstreze că nu mă e foarte bună, am mâncat-o aseară. E foarte bună și are același efect ca piureu de bebeluș. Atâta. Mulțumesc mult, Ionuț. O să fie o zi interesantă, o dimineață interesantă.
0: Am înțeles, nu stai mult azi, ești doar în tranzit.
1: S-a dat prima glumă.
2: Param-pam-pam. Da, mă, și-am mai primit pachetel și de la mama. Că
1: deci putem spune că mi-a dat pachet?
2: Mi-a dat mama pachet, da. Îmi place să...
3: Dumnezeu.
2: Așa, și vrei să știi ce am primit, nu? Sau ce? Ia.
3: Mi-a dat pachet.
0: Mi-a dat pachet, gata, s-a dat, așa. Nu știi pe domnul?
2: Mi-a dat pachet, da. Și, ba da, da, dacă v-aș auzi în căști, ar fi extraordinar. Așa, gata. Mi-a dat pachet. Am primit ciorbiță de fasole. Wow. Și ultimele...
0: Peste piure.
2: Gata. Hai să tranzităm această glumă. Și am mai primit și ultimele roșii pe vara asta. De în fiecare săptămână îmi zice că sunt ultimele roșii. Văd că acum chiar au fost ultimele roșii. Una conținea și un musafir nepoftit, apropo de discuția noastră de ieri.
0: Ia, ce avea?
2: Păi, un omide.
0: Omidă!
2: Un vermișor. Un vermut. Și am avut atâta respect pentru el că a trăit bine mersi la frigider timp de mai multe ore, încât m-am gândit că să merită să se mai bucure de viață și i-am lăsat roșia separat.
0: Aha. Da, foarte lăsat căsuța,
2: da, i-am lăsat.
1: Hai să vedem. Ce pachet ați mai primit în ultima vreme? 077-100-1872. Cine și ce ți-a dat pachet?
0: Prăjitură cu nucă de la soacră.
1: Da.
0: O prăjitură cu nucă pe care o face de fiecare dată și e un deliciu, să rămână mimina.
1: Mie mi-a adus curierul un pachet cu niște cizme pentru soția mea. Deci, practic, ei i-a adus, dar nu i-au venit, așa că m-am dat eu pachetul înapoi către curier.
0: Bravo!
2: Deci nici măcar happy wife, deci, happy life. Nu. Trebuie să rezolvi problema.
0: Deci se pun și pachetele astea venite cu un curier și care conțin haine.
1: Domnul meu drag, nu te supăra. Eu am întrebat ce pachet ai primit și cine ți l-a dat, atât. Tu zici ce vrei, da? 077-100-1872.
0: Bun,
1: da.
0: Și noi revenim cu mesaje.
1: Nu mă supăra.
0: Le primim la

0: Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kling Memphis la doar 249 lei. EMAG.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Pro FM, dimineața începe cu tine. Iar tu începi dimineața
5: te mai despart doar câteva momente
6: și 5 răspunsuri smart
4: de sute de euro
7: zilnic. Cu Barza și Pro FM,
4: premiile aterizează din

0: Bogdan. Pro FM.
1: Open Radio. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
3: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine. Wake up.

0: 7 și 16 minute, eu nu știu. Montează aici camerele. Se faci vlog? Ce faci, mă?
1: Dar tot filmez ca să ajung acasă să le montez și să nu mai îmi placă și să nu le postez. E chestia mea. E chestia mea, lăsați-o.
0: Hai, ce pachet ați primit?
1: Da. Uite, și Cosmin, două mesaje la fel, băi, vezi, e o ceva asta. Și Robert au spus că n-au primit niciun pachet, dar sunt pachet de nervi. Oh. Unul cu șeful, unul cu... Nu ne-a zis de ce. A primit mama pachet cu Eugenii, covriș de Buzău, miere, produse românești din UK. Noi care locuim în Elveția. Stai puțin,
2: nice.
1: Globalizare. Deci, niște români din Elveția au primit produse românești din Anglia.
0: Da, mă, e salam de Edinburgh. Ia să vedem. Avem ceva interesant aici. Sper să reușim să și deslușim misterul. Pentru Elena, ascultătoarea noastră, care a primit un pachet de la curier. Un pachet foarte râvnit, cred, în secunda asta, dar nu știu dacă reușim să dăm de Elena, că suntem curioși și cum se aude noul pachet, dacă știți ce zic.
1: Să fie noul telefon Elena. Lansat recent,
2: ăla pe care ți-l dorești tu, Bogdane?
0: Nu, ăla nu e încă. Nu, mai, pentru ala se mai așteaptă.
1: Am primit cărți de la mine pentru mine. Se pune? Normal că se pune, Betty. Orice pachet se pune aici. Este o umbrelă largă, dacă vreți. Florin a zis, am primit neatins pachetelul cu care am trimis copilul la școală. Iată, ce copil drăguț. Merge cu colegii să-și ia ceva de mâncare de la magazin și, na, n-am mai mâncat pachetul de acasă.
2: Băi, cred că așa o nebuneam și eu pe maica mea, că îmi punea cele mai fonfleuri, sandvișuri și mie îmi plăceau mereu sandvișurile cele mai...
1: Da, și biscuiții și eugenile.
2: Și mai nașpa de la alții.
1: Ioana mi-a deblocat o amintire oribilă din facultate când mi-a dispărut din cala autocarului spre București o plasă plină cu 3 kg de chiftele. Wow. Mamă, îți dai seama ce chiftele, dacă încă se gândește la ele?
0: Dar câte erau acolo?
1: Și 3 kg, mă.
2: Nu știu, dar mi s-a făcut foarte poftă.
0: Avem un mesaj audio pe WhatsApp. Ia să vedem.
1: Ce pachet ați mai primit?
3: Bună dimineața, dragilor! Și eu o să primesc pachet mâine seară. Cumpăr apă de băut pentru copiii din România, că îi place foarte mult fetiței și o agrează foarte bine. O să mai primesc niște roșii, cred, ardei, din câte știu eu, un bostan ca să-l pregătesc de Halloween, cu toate că eu am cumpărat unul deja aici în Germania. Și mama mai primește ceva haine, pentru că ea este la mine din august. Ne ajută cu fetița ca să putem lucra noi mai mult. Și da, primesc pachet după ceva timp și eu. Iuhu!
0: Frumos, bravo! Revenind la Elena, ascultătoarea noastră, nu poate să vorbească cu noi, pentru că, deși telefonul ei este nou-nouț, da, a primit un 18 Pro de la curier. Aoleu! Așa, a zis că e defectă vocea ei, că telefonul se aude bine, noi asta voiam să vedem cum se aude.
1: Păi noi cu telefonul voiam să vorbim, Elena, nu cu tine.
0: Dar este răgușită. Și că a rămas răgușită după o răgușeală zdravănă și se aude ea mult mai rău decât telefonul.
1: Da, vă mulțumim foarte mult că ați scos pachetele la control. M-am simțit un pic ca un bully din ăla de la școală, toți care veneau, ia, dă să văd ce ai pachet acolo, chiftele de la Mike Tag, ia de-le cu, hai.
0: Da, nu, noi n-am luat, asta e diferența,
1: da.
0: Noi v-am luat pachetele. Dăm la pachetul Alina Eremia, genul ăla, și revenim în câteva minute. Dacă mai aveți pachetele interesante, hai pe WhatsApp, o laudă așa la prima oră, să ne simțim bine, să ne

0: că bine zice Cosmin aici, apropo de ascultătoarea noastră Elena, care a primit de la curierul un 18 Pro, să-l stăpânești sănătoasă. Zice Cosmin, păi dacă era curierul care trebuie, nu mai avea telefon. Deci salutări curierului care chiar a livrat pachetul, l-a și dat.
1: Dar nu i-a pus cărămizi, nu l-am mai văzut.
0: Nu l-a făcut pierdut, da.
1: Alex, uite, primește niște pantofi sport de alergare, foarte șmecher. Bravo, Alex. Simona, din București, eu realizez că pachetele... Eu realizez pachetelele din dulciuri pentru copiii care merg la creșă, grădiniță, școală și practic e un tort din suc și dulciuri.
0: Un fel de... Dar ce faci? Vinzi astea?
1: Ok. Da. Ia uite ce frumos, e un tort așa din dulciuri, am înțeles.
0: Da, și mai avem un pachet, s-a rezervat un zbor la Barcelona de Crăciun. Ce vă aduc pachetele de acolo, ne întreabă Alex. E timpul ăla din an când ne organizăm cadourile, să-mi ziceți. Ne gândim, mulțumim, Alex. Ne-a adus pachet George Sandu. Neața din nou, George.
2: Bună dimineața.
1: George, până să încep tu cu știrile, am să te rog frumos să mă lași două secunde să-i anunț pe dragii noștri pititei ce trebuie să ne răspundă astăzi. Așa că pititei 077-100-972, am văzut asta pe TikTok și vreau să o facem și noi, că e funny cum răspundeți voi și e interesant să ne gândim și noi la răspunsurile pe care le auzim. Completați următoarea propoziție. Mami e frumoasă, tati este... Puncte, puncte. Și aici spuneți voi cum este tati. Mamă, da, presupunem din start că mami e frumoasă și vedem cum e tati.
0: Mami e cea mai frumoasă.
1: Dacă mami e frumoasă, da, hai să vedem. 077-101-72.
0: Mami e frumoasă, tati e... Puncte, puncte, puncte. Completați voi. Așa, ziceam că George a venit la pachet cu niște știri.
2: Dacă tot vorbim de tați, uite, am și o știre care vine din Italia de data asta. Un bărbat a câștigat la loto o sumă uriașă de bani, aproape 2 milioane de euro.
1: Săracu.
2: Și imediat au venit căpușele pe el. Adică fiul lui, care are 40 de ani și încă stă cu părinții și nu are nici job,
0: wow,
2: îi cere lunar aproximativ 1800 de euro, doar așa, pentru că poate. Și legea în Italia este de partea lui. Se pare că părinții sunt obligați să-și susțină copiii cu bani, chiar dacă sunt independenți financiar aceștia, dar nu și-au găsit un loc de muncă în domeniu.
1: Wow! Domeniul... Știu că la noi până la 25, parcă. După 25, părintele nu mai are nicio obligație față de tine.
2: E bine 25. Unii își iau mâna de pe copii de la 18.
1: Da.
0: Am făcut un calcul scurt, dacă mi-ați permis. Vă mulțumesc mult. Deci 1800 pe lună, da?
2: Cam așa.
0: Are bani tati, a câștigat bani să-i dea 1111 pe luni de acum încolo.
1: Doar lui?
0: Da.
1: Toți bani?
0: Da. Dacă i-ar da lui toți banii. 1111 luni, ori 12, nu? Uh-huh. Corect? Facem și noi niște ani aici. Vreo 13 ani...
1: Îl ține?
0: Nu. Ce mă 13?
1: 130?
0: 13... Hai mă... deci 13.000?
2: 1000.
0: Cât ți-ai spus aici?
3: Hai, lasă-ne, Bogdane!
0: Băi, 1100 de luni? Păi da, ai 12 luni într-un an. Da, deci
3: Bogdane,
0: ai 13.000 de ani să-i dea bani aici.
3: Bogdane, unii nu ne-am primit pensia alimentară nici la 11 luni, deci hai să nu ne întristăm.
0: Așa.
1: Foarte frumos. Uite,
0: are,
1: vezi, de asta...
0: să dea bani toată viața.
1: Nu, de asta nu câștigi tu la loto, Bogdan, pentru că ți-ar fi prea greu să calculezi câți bani trebuie să dai. Și universul nu îți dă.
0: Da.
1: Bun. Ai înțeles?
0: Bun, deci important e că îi obligă legea să-și ajute copiii.
2: Dacă nu lucrează în domeniu, indiferent de câți ani au. Adică îți ajuți copilul până mori.
0: Băi, e nasol când locuiește cu tine, că se și prinde că ai câștigat la loto, știi? Că dacă nu locuiește cu tine, îți iei tu hainele alea de altă dată când te întâlnești cu el și zici, a, ce greu ne e, mă, tată. Și după aia zic, te duci în Maldive, da? Așa, dacă locuiește cu tine, ce
1: vede? Da. Opa, e un strat în plus la hârtie igienică. Ia zi, tată, ai câștigat la loto? Da.
0: De ce e triplu strat gofrat?
1: Da, de nu mai e hârtie aia roz care era săptămâna trecută. Ce s-a întâmplat?
0: Da.
2: Noi eram obișnuiți cu hârtia aia, șmirghel.
1: Păi de ce nu mai e gri, tati? Ai câștigat la loto? Da. Așa, ia zi, George, ce mai am?
2: Și o altă știre vine din China de data aceasta. O fetiță care are doar 6 ani a reușit să rezolve un cub Rubik, știți cubul Rubik, acela cu multe pătrățele colorate, în mai puțin de 4,5 secunde este record. Și nu a reușit... Exact, un cub Rubik la 6 ani în mai puțin de 5 secunde.
1: Wow!
2: Și ca să facă lucrul ăsta, fetița asta se antrenează vreo 2-3 ore pe zi și știe 1300 de combinații.
1: Ha, mă, dar ce stă în militari, stă în Pantelimon, știe în Sălăjean, știe combinații? Asta e număr de Sălăjean.
3: Băi, eu aș putea să rezolv cubul Rubik, dar în 6 ani, nu la 6 ani.
2: Eu am un cub Rubik, cred că are vreo 20 de ani și nici măcar O față nu are, gata.
4: S-a decolorat, l-ai rezolvat pentru că s-a decolorat.
3: Încearcă-mă, băiat.
4: Au toate aceeași culoare.
0: A rămas nere. A rămas nere cu bola pe viață, nerezolvat.
3: Încearcă-mă, băiatule, cu vopse.
2: Da. Merge. Sau să-i scoți fiecare pătrățică de aia și să le întorci.
0: Te-ai gândit deja, uite că a căutat soluții, George, bravo. Deci nici așa. N-a mers, nici măcar asta n-ai făcut. Să-l scoți, să-l dezmembrezi. N-are nimic, nu e pentru toată lumea cuburul Rubik. Vă zice un om care nu e în stare nici el.
3: Nici câștigul la loto.
0: Dar 5 to survive este. E ușor să câștigi. 5 întrebări, 250 de euro la 8:30. Și între timp așteptăm pititei, da? Mama e frumoasă, tata e. Și aici completați voi. Mesaj audio pe WhatsApp, ia să vedem.

0: nenicică și am 8 ani. Mama e frumoasă și tata e mișto. La revedere, pupici, clipiți.
1: Bravo, mi-a plăcut
2: asta. Mama e frumoasă, tata e, puncte, puncte, ia. Ce mai zic?
3: Bună dimineața, Pro FM. Mami e frumoasă, tati e bun.
2: Bun,
1: îmi place ce aud până acum, îmi place ce aud.
4: Bună dimineața, Pro FM. Sunt Sara din București și am 10 ani. Și ce completez eu? La mama este frumoasă și tata este jucăuș, că se joacă cu noi mereu.
2: Băi.
4: Papa, Pro FM, spor la cafeluță.
2: A, știți că există un studiu făcut pe cât timp petreceau tații cu copiii
5: pe vremea noastră?
1: Da.
2: Ai văzut media?
1: Nu mai țin
2: pe zi 11 minute. Era media pe zi. În momentul ăsta studiile zic că ai cel puțin o oră. Acum să mai fii și prezent, să nu stai cu ochii în telefon. Uite, tati e jucăuș în cazul ăsta. Da, atenție, bravo.
6: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Alicia din Târgoviște și am 10 ani. Mami este frumoasă, tati este barosan. Spor la cafeluță.
2: Bravo.
6: Și vă iubesc.
2: Și noi revenim cu mesaje. Excelent.

0: prezintă Promohit.
1: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe pune.
0: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
0: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
7: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
8: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
9: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Primul zâmbet al zilei e din partea casei. Dimineața începe cu tine.
1: Ia să vedem cum completați fititei propoziția. Mama e frumoasă, tata e...
2: Da, da, și nu vă faceți griji, mamelor, că mâine, vă luăm și pe voi. Facem invers.
3: Bună dimineața, prefe. Mami e frumoasă, tati e deștept. Că așa am ieșit și eu frumoasă și deșteaptă. Pa, prefe, îmi spăr la cafeluță.
1: Una aproape bine. Nu știu ce să zic,
4: dar... Mami e frumoasă, tati este... Tati.
5: Atâta poate.
1: Nu pot să vă zic pe post.
5: Atâta poate, tati.
2: Pe minimum,
1: tati. E bine așa cum e.
5: Nu zicem.
2: Eu înțeleg că și de mine este așa. E Ionuț. Și nu mai găsești un cuvânt pentru tine. E Ionuț. Ce să faci?
6: Bă, dimineața pe FF să sau din Timișoara, am 7 ani. Iar mami e frumoasă și tati e grăsuț.
5: Au.
1: Ce faci,
4: măi? Tati e grăsuț și ea avea mama și tati bituță. Și
6: spor la capeluță.
2: Mulțumim.
1: A vrut și ea să dea mesaj auzi la radio, ce drăguț.
7: Bună dimineața, pre-FM, eu sunt Cristi din Brașov și eu completez propoziția cu jucăuși. Pa, pre-FM, spor la cafeluță.
1: Mulțumim. Da, poznaș.
8: Uh-huh. Bună dimineața, pre-FM, sunt Ania din Timișoara și mama e frumoasă, tata e conștient.
1: Mare lucru! Să știți, mai ales în vremurile noastre.
2: Wow, deci tati s-a trezit mai, în conștiință.
1: Voia să zic că mai mereu. Conștient mai mereu.
5: Tati e viu.
1: Sau, băi, stai mă, suntem noi superficiali, da. Mama e frumoasă și tata e conștient.
5: Conștient că mama e frumoasă, da.
1: Și
5: măi,
1: o sărbătorește în fiecare zi.
5: Doamne, posibil, ajută la toată
1: iubește,
5: lumea.
1: O pupă, îi aduce posibil, flori.
2: Tata e conștient.
9: Bună dimineața, prăjeam.
1: Neața.
9: Eu sunt Vlad din București. Mama este frumoasă și tata este bancomat.
5: Susțin. Doamne ajută la toată lumea.
2: Nu este adevărat, te rog frumos. Ia numai perpetua stereotipurile astea.
10: Bună dimineața pe FM. Eu sunt Jessica din Iași, am 10 ani. Iar eu sunt Alessia din Iași, am 6 ani. Și mami e frumoasă și tati e boss.
2: Mulțumim, să trăiască bossul.
5: Bine mă, Ionuțe, nu mai perpetuez la toată lumea, perpetuez numai la mine, na, e bine așa.
2: Să găsesc unul, bun, cum
5: găsesc, da.
11: Până dimineața, Pro FM, eu sunt Ziai din Popești, am 10 ani și aș completa propoziția voastră cu mama e frumoasă și tata e chelio și îi slăcește chelia în lumina, papa, Pro FM.
1: Mamă, fix draga peste câțiva ani.
5: Da.
1: Hai, 077-100-1872, pititei. Completăm propoziția. Mama e frumoasă, tata e... Puncte, puncte, puncte, puncte. Tata e câștigător la 5 to survive.

0: pe FM, sunt Mihnea din Câmpina, am 8 ani și mami e frumoasă și tati contribuie la asta. La revedere, proiect.
1: Ce frumos.
2: Foarte frumos.
3: Completat. Mama e frumoasă, tata e puncte, puncte, ea.
2: Bună dimineața, Pro-FM.
1: Nu, asta a fost, scuze.
4: Bună dimineața, Pro-FM. Eu sunt Justin Giri, așa, 7 ani. Și mama e frumoasă, iar tata este mușchilos. Papa, Pro-FM, spune că a fost să zile plăcute.
3: Mușchilos, a zis?
1: Da.
4: Bună,
1: e pachet. Că tot am vorbit mai devreme. E pachet, tata.
4: Bună, Pro-FM. Sunt Maria din Brașov. Și azi e ziua mea.
3: Oh, la mulți ani! La mulți
4: și mami e frumoasă și deșteaptă, tati e deștept și portar, pa, prezent, spune la cafeluță.
2: E și portar. Fotbalismul, dragă de.
1: Da, unde o juca?
5: Bună dimineața, Pro FM. Mami e frumoasă, iar tati este viking, pentru care barbă. Spor la cafeluță.
3: Mamă, tata e viking.
2: Și felicitări lui mami.
3: Bravo, mama.
2: Bravo, mama.
1: Mătușa Elena e invidioasă.
2: Exact.
3: Ascundeți-vă, vikingi, a venit ela.
2: Halandi.
6: Femele sunt Emma și...
1: S-a șters mesajul, n-are nimic.
3: Sunt Emma și a șters mesajul, n-are nimic. Uite, îl retrimite acum.
1: Da.
3: Mulțumim,
1: ai
3: mulțumim.
1: Ai zis, Bogdane, mai devreme, că fata mea o să zică mami e frumoasă și tati e la fel chelios și îi strălucește chelia. Ei bine, nu. Dar hai să ascultăm mesajul aici.
7: Bună dimineața, Pro-FM, eu sunt Emma din Balutești, iar mama e frumoasă, iar tati e deșteptul ședinței.
3: Este deșteptul ședinței.
2: Aoleu, fine rău să ne
3: fie. Nu-ți plac deștepții.
1: Lui nu-i plac ședințele, să știți, dragi pititei, de asta face așa.
3: Și nici deștepții, sincer.
1: Da.
3: Că nu lucra ea cu noi. Da.
1: Ia se gândea la altceva.
2: Eu vreau odihna minții, domnule, nu mă agitați.
3: Ei place bezna noastră, nuanța asta de bezniu, așa?
1: Da.
3: Îi place mult. Așa, ia zine, Ionuț.
1: Deci, fata mea nu o să zică mami e frumoasă, tati e chelios și strălucește chelia. O să zică tati este super îndemânatic, deși nu sunt, și este foarte dibaci pentru că m-a prins când am căzut.
3: Mama, tati e Spider-Man.
1: Da, ce se întâmplă? O să vin mâine cu un review complet pentru modelul ăsta nou de copil din 2026, dar până acum a primit un nou update, a învățat să se rostogolească. Și acum două seri, eram în conferință cu ai mei, dragi colegi, și nu m-am uitat o secundă la copil, eram pe canapea, canapeaua e destul de aproape de pământ, 30 cm, și pac, într-o secundă, cum e mereu, o secundă de neatenție, copilul a făcut o rostogolire prima din viața ei, așa spre stânga și s-a dus spre podea și eu cu stângul, care nu e piciorul meu de bază, eu cu dreptul centrez, am prins-o cu stângul lipită de canapea așa, fac ușor, i-am ținut capul, am prins-o imediat, direct,
3: făcut stop.
1: Eram, știi cine eram eu acum? Direct omul Păianjen.
3: Omul Păianjen? Băi, omul Păianjen.
1: Păi da?
3: Te jos de acolo, bă, omul Păianjen.
2: Sau un fotbalist de liga. Nu ne dăm seama.
1: Nu, că în liga nu se pun stopuri așa cum am pus eu copilul.
2: Felicitări. Băi. Felicitări pentru dexteritate. Extraordinar, Ionuț.
3: Să știi că e foarte important la adulți acest reflex de a pune piciorul. Îl folosim când cade telefonul. Nu?
1: Da.
3: Pune-ți repede piciorul să nu se lovească tare de podea. Îl folosim când cade. Iată copilul, lasă, nu m-am gândit până acum.
2: Mie cățelul.
3: Nu-l folosiți când cade cuțitul. Eu am pus piciorul repede. Simțul meu de Spider-Man a zis salvez situația, pun piciorul și în timp ce cuțitul era în aer, mi-am dat seama cât de prost și-am tras piciorul.
2: Și mai folosim o dată. Niciun bețiv nu va scăpa vreodată. Paharul se știe!
1: Așa e. Hai să vedem. 077-100-1872, pentru că am observat chestia asta. Nu credeam că este adevărată, dar când devii părinte, ți se dezvoltă un al șaselea simț.
2: Când vi s-a dezvoltat acest simț de Spider-Man?
1: Și
2: în ce
1: cum
2: situații?
1: Va salva copiii, vreau să aud, hai. Dexteritate de părinți.
2: Și nu numai. What the fun.
8: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
9: Ai 25% reducere la produsele selectate Catinola până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cum.

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
7: What the fun? Okay. Wake up, wake up. Mai mult chef, mai puțin, lasă că văd eu.

0: Ia să vedem când ți s-au activat simțurile de Spider-Man. A venit și Ralu în studio. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Ia scoate Spider-Man-ul din tine, Ralu.
1: Da, să vă povestesc ce dexteritate nouă am eu. Am învățat fiecare scârțâit de ușă din casă, chiar și de la dulapuri. Și practic în orice cameră aș fi, dacă aud scârțitul, deja știu să o avertizez pe fetiță să nu-și prindă degetele în ușa aia.
0: Ma!
1: Da, e ceva. Vă dați seama că le-a prins de câteva ori. Și dacă n-a plâns o săptămână.
0: Norocul tău că scârție ușile în casă.
1: Da, nu le dau cu ulei, nu.
0: Norocul tău că scârție ușile, că uite, degetele copilului sunt în siguranță.
1: Corect.
0: Are și George Sandu simți de Spider-Man. Ia zi, George, tu?
2: Mie mi se întâmplă la sală. Mai exact în vestiar, știi? Când simt că nu este bine prins prosopul, da? Op, imediat.
1: Mai nebunule, mă!
0: Bravo!
1: Bine, George!

0: cum stăm și cu știrile, George Sandu se ocupă, te ascultăm.
1: Neața, taxa depo de la Fetești dispare de la 1 octombrie. Pe intersecție din New York poartă de acum numele Reginei Maria, iar încă o țară vrea să boicoteze pe Eurovisionul. Românii care merg spre litoral nu vor mai plăti taxa depo de la Fetești-Cernavodă. Se va întâmpla asta de la 1 octombrie, când intră în vigoare noul sistem de tarifare pentru folosirea drumurilor naționale. Măsura se aplică și celorlalte puncte pentru care erau percepute tarife de trecere în baza vechii legi. În schimb, prețul rovinietei pentru mașinile de până la 3,5 tone va crește și va ține cont și de norma de poluare. Cei care au cumpărat deja roviniete sau peaje înainte de schimbarea sistemului pot cere companiei de drumuri restituirea banii care nu au fost folosiți. S-au făcut noi rețineri după protestul deturnat al ciobanilor din Piața Victoriei de săptămâna trecută. 20 de indivizi care au participat la violențe împotriva jandarmilor au fost reținuți pentru 24 de ore. Pentru alte 10 persoane, procurorii au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă pentru infracțiunile de ultraj, lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. Mai mulți jandarmi au fost răniți, dar și 2 jurnaliști care transmiteau din piață. O intersecție din orașul New York se numește de acum Regina Maria a României. Președintele Nicușor Dan a participat ieri la dezvelirea plăcuței comemorative în centrul cartierului Manhattan. Momentul a marcat 100 de ani de la vizita istorică a Reginei Maria în Statele Unite. Suverana a fost întâmpinată atunci de o mulțime impresionantă de oameni și a primit cheia orașului. Vizita a avut și o miză diplomatică și economică într-o perioadă în care România se afla în proces de reconstrucție după Primul Război Mondial. Încă o țară ar putea boicota Eurovisionul de anul viitor din Bulgaria. După Olanda și Irlanda, acum și Spania analizează acest lucru. Ar fi pentru al doilea an la rând când țara ar boicota concursul din cauza participării Israelului. O decizie oficială ar putea veni până la jumătatea lunii octombrie. Spania făcea parte până anul trecut din Big Five, alături de Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, adică țările care contribuie cu cei mai mulți bani la Eurovision și sunt automat calificate în finală. Cursele de Formula 1 vor fi mai scurte de anul viitor. Distanța din Marile Premii va fi redusă cu 15 km. Asta înseamnă 2 sau 3 tururi în minus pentru piloți. Tot din 2027 va fi eliminată limita de 3 ore dintre startul și încheierea cursei, care include și eventuale întreruperi. Federația Internațională de Automobilism va permite și prelungirea antrenamentelor libere. Vremea rămâne rece, mai ales în jumătatea de nord a țării. Vor mai fi ploi din când în când în zonele de munte, până Maramureș, Transilvania și Moldova. La altitudini mari se anunță lapoviță și ninsoare, iar vântul va avea intensificări pe creste. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența.

0: cum s-a dezvoltat simțul de Spider-Man odată ce ați devenit părinți, că de regulă atunci se activează el.
1: Da, da.
0: Hai să vedem. Nu numai.
2: Bună dimineața, Pro FM. Sunt Iulian și mi s-a dezvoltat acest simț când a învățat fiimea să meargă și parcă nu vedea pereții în fiecare intra.
3: Era acolo, Iulian. Stai! Și dădea cu pânză. Stai!
0: Da. Asta e reflexul când devii părinte. Eu nu-ți vezi că o să cazi tu în aceeași capcană. Să ai tendința să ții copilul într-o bulă.
1: Asta nu vreau să fac, pentru că am văzut un sociolog pe internet care explica asta și o să vină și Gelu duminică să vorbim fix despre asta, despre când protejăm copiii un pic prea mult și după aia se întâmplă altceva, alte lucruri negative. Că nimic nu putem să facem bine în viața asta, că totul exact se întoarce împotriva noastră.
0: Bine, acum copiii găsesc un workaround așa, o colesc și simțul ăsta de Spider-Man. Eu stăteam foarte relaxat când era Natalia mică. Învățase să stea în fund pe canapea. Eu stăteam relaxat cu piciorul în fața ei, așa mă uitam la televizor, barieră, înțelegi? Ce ai, m-am sărit peste picior direct, buf, direct pe jos pe parchet. A dat un salt de la un triplu și un țucahara, dar direct pe podea? Parchet, da. Wow. A durat așa vreo 2-3 secunde și după aia a început. Se întâmplă, na.
1: Hai să mai vedem simțul de Spider-Man.
4: Dimineața Pro FM, Cristian aici. Eu cu chestia asta, exact cum a zis și Bogdan cu piciorul, mi-a scăpat odată telefonul, zic, pacra, m-am amortizat. Deci, țin să menționez că n-am nicio treabă cu fotbalul, cu ținutul pe picior. După aia am văzut că tot nu pot să-l apuc, am dat și cu stângul. Și când am dat cu stângul, mai bine nu mai dădeam.
0: S-a dus.
4: L-am aruncat la 20 metri mai în față.
5: Deja.
4: Noroc că s-a spart decât folia.
0: Aha.
5: A doua oară a dat de nerv pe el, că deci a căzut.
0: Dar dacă s-a dus, dă un șut.
1: Ia uite, Sorin s-a transformat într-o pisică cumva. Mie mi-a sporit simțul auzului. Îl aud de la distanțe foarte mari și îl recunosc dintr-o sută.
5: Asta mi se pare mie fascinant când mă uit în parc. Din 100 de orăcăieli, și mamele și tații cunosc orăcăitorul.
0: Mm-hmm. Da, bravo.
5: Extraordinar.
0: Normal. Răzvan, Spider-Manule,
6: Nața.
0: Ce faci, Spider-Manule? Ce simți ascuțit ai tu?
6: Ăsta e așa?
0: Nu-i problemă, stăm.
6: Păi ce simți ascuțit să am? Să aud...
5: Voci
6: din capul meu. Exact.
0: Și?
6: Gândurile.
0: S-aud bine?
6: Da, foarte. Da, uneori mai liniștite, alteori mai zgomotoase, dar gânduri.
0: Ai auzit vreodată într-o ureche doar?
6: Da.
0: Se întâmplă, nu?
6: Da.
0: Mai suntem într-o ureche, se întâmplă.
1: Ia, hai să o zici și pe Clara.
7: Doamne, cea mai tare fază a fost când eram cu cea mică în casă și eu am un living super mare, cu un geam mare și tot așa are cam 30 de centimetri până la pervaz și ea iubea foarte tare să se urce acolo. Măi, și într-o seară am urmărit-o, s-a dus la geam, s-a urcat, asta cu mâinile lipite de geam,
0: da,
7: și s-a întors către cameră. În momentul ăla mi-a dat clicul la creier că ea vrea să plece. Deci am luat-o în fugă și am reușit să-i aplanez căderea, pentru că ea a vrut să plece în partea cealaltă a geamului. Da? S-a întors cu spatele la geam și a dat să plece. Deci trăgea o trântă de zile mari. Am reușit să-i aplanez căzătura.
0: Deci prin alunecare a venit cu perna alunecând...
1: Și am mai înțeles asta, copiii, ca și bătrânii de obicei, simt când îți merge bine. Când ai niște bani puși deoparte și zic, scările astea!
5: și câinii la fel! Da.
1: Îți merge bine? Hai să mănânc eu telecomanda asta.
5: Exact. De noi, de alții, doar dacă insistă.

0: magia.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică! La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Don Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
9: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: să vedem. Tot la simțurile de Spider-Man eram.
1: Da, și nu sunt, uite, iată, exclusiv pentru părinți. Sunt și pentru non-părinți. Ia zi, Fiona.
2: Eu nu am copii, dar de tânără, să zic, să nu zic așa, de mic copil, am învățat care chei a cărui părinte sunt, adică legăturile de chei. La fel și acum știu care chei le ia soțul din cui. Și ușile sau prin bucătărie când umblă soțul știu unde ce deschide și ce face. Da.
0: Mamă.
2: O zi faină să aveți, vă pup.
0: Mamă, după sunet.
1: Deci, îți dai seama?
0: Dă seama după sunet, pac, e, de ce ești îndulat cu chipsuri?
1: Da.
0: Ia. Dar zice din capătul ăla, la apartamentul.
1: Umbli la halbe, le dă bere.
3: Mi-ar fi frică de Fiona.
0: Ok.
1: Uite, avem aici tot un efect de Spider-Man, dar uite, ne-a zis Leo. Doamna de mai devreme și-a prins fetița să nu cadă de pe pervaz. Eu mi-am prins fosta logodnică. Bine, am prins-o să nu-și rupă mufa pe scări, dar tot aia. Mergeam într-o zi la mama și cum urca ea elegant pe scările din spre apartamentul ei, creierul i-a dat blackout și a continuat să urce chiar dacă s-au terminat scările. Și a făcut un pas în gol așa și după aia a apărut Leo acolo.
0: Ziua e salvată. Mai avem mesaje. Uite, de exemplu, Georgiana a zis: maica mea a avut un reflex interesant când am alunecat într-o drumeție vara trecută. M-a agățat de rucsac, altfel mă duceam în râpă. Wow! Femeie de 50 de ani care mi-a ridicat toată greutatea, da? Să ne înțelegem.
3: Pentru că mama rămâne mama întotdeauna.
0: Bravo.
3: Și apropo de chestia cu instinctul de părinte, când nu ești părinte, eu am înșfăcat un fraier de ăsta mic pe pârtie. Un schior mic pe pârtie, se țipa în spatele meu: plug, plug. Și în engleză, pentru cei mici care vorbesc engleză, se spune pizza, pizza, adică să pună frână. Mă, și da, omul n-avea nicio treabă, se ducea blană și m-am întors și l-am prins, nu cu piciorul, cu mâna.
0: Mamă.
3: Da.
0: Și ziua a fost salvată.
3: Ziua a fost salvată.
0: Pumnii, exact, în șolduri, așa.
1: Da, exact. Ținea sus în aer, așa de guler.
0: Pizza, mă, n-ai auzit? Pizza!
3: Exact!

0: Știți că sunt momentele alea în viață când începe să-ți cânte fără niciun fel de explicație sau legătură cu ceva în cap o piesă și încerci să-ți dai seama de ce. De cel mai multe ori nu-ți dai seama de ce-ți cântă în cap fix piesa aia. Dar ce mișto e să o asculti, ce tare e să-i dai un play. Nu știu de ce m-am trezit cu piesa asta în cap astăzi. Se pregătește să împlinească 20 de ani, ca idee.
1: La mulți ani.
0: Deci dacă piesa asta vă exprimă tinerețe,

0: da? Până în 2007 au venit mesaje pe WhatsApp de la ascultători. Băi, ce amintiri mi-ați deblocat cu ocazia asta.
1: Da, Betty.
0: Și aveam 16 ani, a zis pe WhatsApp cu
1: Clara.
0: Clara. Te ce salutăm, vrem. Te pupăm, da. Hai că am vorbit de simțuri de Spider-Man. Am avut și piesa asta, Speed Falling, apropo de lucruri care mai cad și le prindem cu simțurile noastre de Spider-Man. Și prindem la fel și oportunitățile în viața asta. Sunteți de acord?
2: Da! Yeah!
0: Hai să prindem oportunitatea de a câștiga 250 de euro. Și ca să îi câștigați, trebuie mai întâi să dați mesaje audio cu Five to Survive. Vine semnalul de concurs?
1: Five to Survive.
0: Din momentul ăsta, 077-100-1872, ne spui Five to Survive și banii te așteaptă în câteva minute. Ținem pumnii. La Pro FM, dimineața începe cu tine.
3: What's the fun? Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
8: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
9: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
10: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
9: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
11: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
12: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopidă la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu drag.

0: Dimineața începe cu tine!
1: Cu Barza și Pro FM.
0: Premiile aterizează direct în portofelul tău. Five to survive. Începe acum.
2: Ia să vedem. Cu cine jucăm astăzi?
3: Alo?
2: Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Bine ai venit în direct la Pro FM!
3: Bine v-am găsit!
2: Cum te numești?
3: Denisa!
2: Bravo, Denisa! Denisa. Ai intrat în direct pentru concursul Five to Survive!
3: Mulțumesc!
4: Ia, hai să auzim mesajul, să vedem, a dat bine?
2: Ia!
3: Five to Survive!
2: Five to Survive! Unde ești, Denisa?
3: Mă îndrept spre muncă.
2: Te îndrept spre muncă și ce lucrezi?
3: Sunt fizioterapeut la un centru.
2: Fizioterapeut?
5: Ba, da. Ce frumos!
2: Tare! Mișto!
5: Și, Denisa, ce ai de gând să faci cu cei 250 de euro pe care sigur o să-mi iei astăzi?
3: Nu știu, o să-i pun momentan la economii.
2: Bravo!
5: Ce bravo!
2: Uite-mă, da. Vezi că avem din ce în ce mai multă educație financiară la noi în țară. Așa. Punem deoparte mai acolo o mică dobândă, poate până te hotărăști ce faci cu ei.
5: Doamne, crește ajută. Sufletul în tine, Bogdan.
2: Doamne ajută.
4: Denisa,
2: bine
4: sunt
2: că,
4: cinci
2: poți să-i pui deoparte.
4: Exact.
2: Bravo.
4: Denisa, sunt 5 întrebări foarte simple, 5 secunde să răspunzi la fiecare întrebare. Deci trebuie să fii pe fază, în priză, trebuie să fii băgată în aparatul ăla de la fizioterapie cu curent electric, cum se numește.
3: Da, am înțeles.
4: Așa?
2: Ăla, da.
4: Și să ne iei banii, da?
3: Da.
2: Bun, și mare atenție la ce urmează să zică Ela, pentru că prima întrebare vine din informațiile astea, da?
3: Da.
2: Bun, ținem pumnii.
5: Vezi că începem, Denisa. Știai că pofta constantă de a amesteca gheață poate fi un semn al deficitului de fier? Fenomenul se numește pagofagie și este frecvent întâlnit la persoanele cu anemie. Testul rapid de anemie self-care de la Barza te ajută să verifici acasă, dintr-o picătură de sânge, dacă există semne de carență de fier. Și întrebarea este...
2: Ia!
5: Care este mineralul pe care îl poți verifica rapid cu testul self-care Barza și al cărui deficit poate fi asociat cu anemia?
2: Hai că știi de asta.
3: Fier.
2: Fier!
5: Mamă!
2: Răspunsul 50 de euro, bine de tot! Am spart gheața! Bravo! Bravo, așa se face! Bravo, Denisa! Hai!
4: S-a venit colegii!
2: A venit, ia uite, și leasta de colegi, da? Așa! Mergem la întrebarea 2, ducem premiul la 100 de euro, da?
3: Da.
4: Denisa, atenție mare. Care este pluralul cuvântului pârâu?
3: Pârâie?
5: Wow!
2: Nu, mai încearcă o dată.
4: Mai încearcă.
3: Pârâuri.
2: No! Ah, ai zis pârâie și pârâuri, nu?
4: Da. Și Ela, din păcate, nici ea nu știe pluralul cuvântului, că s-a bucurat pentru tine.
2: Nu, pluralul este pâraie.
3: Wow.
2: Dacă îți vine să crezi, pluralul este pâraie. Deci, da, Ela e dezamăgită.
5: Sunt foarte supărată. L-am auzit în viața mea, pâraie.
2: Pluralul este pâraie, deci ai câștigat în această dimineață la Five to Survive 50 de euro, Denisa.
3: Mulțumesc.
4: Bun și aia, la economii merg și aia.
2: Îi pui deoparte. Da. Da, și uite, o să ții minte de acum înainte pluralul ăsta, nu?
3: Da, clar.
2: Pâraie, da. Denisa, nu ne-ai zis de unde ești, cred.
3: Din Timișoara.
2: Denisa din Timișoara, ți se pare greu în direct? Ai avut emoții mari?
3: Da, foarte mari.
2: Și crezi că te-au chinuit, te-au împiedicat să te concentrezi? Oare?
3: Nu știu, dar nu cred că știam pluralul la...
2: Puteam să-ți dăm 10 minute, că nu... Da. Păi adevărul e că limba română e interesantă.
3: Da, uneori da.
2: Multe lucruri interesante acolo.
3: Da.
2: Bun, 50 de euro la Denisa, te invităm să rămâi puțin la telefon, da?
3: Ok.
2: Te-am pupat, zi frumoasă!
3: O zi frumoasă!
5: Te pupăm!
2: Și salutăm Timișoara cu ocazia asta și a făcut Denisa un cadou pentru voi toți. Este fizioterapeutul vostru preferat
4: de
2: din
4: exact.
2: Momentul ăsta. Pentru că mâine dimineață la Five to Survive avem 250 cu 200 de euro rămași.
5: 450
2: de euro! Ați văzut cine a calculat ultima?
0: Pregătește-te pentru un nou concurs! Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează direct în portofelul tău! Mâine ai șansa să ne iei toți banii! Five to Survive! În fiecare dimineață, la What the Fun!

0: Probabil ca toți părinții care au existat vreodată în istoria asta, eu, Ionuț Bodonea Cătălin, am zis: copilul meu nu va suferi niciodată, nu va trece prin ce am trecut eu, îl voi proteja mereu și voi avea grijă de el, corect? Și tu ai zis asta când ai făcut copil, Bogdan?
1: Așa o gândeam, îți dai seama.
0: Normal. Și vedem un pic mai încolo cu Gelu Duminică că putem cădea tot într-o parte negativă, dacă suntem prea protectivi cu copiii noștri, dar la mine în casă copilul meu nu va suferi de o traumă generațională care pe mine m-a bântuit extrem de tare când eram mic. Ia. Eram mic copil, cald afară, vară, 40 de grade. Te duceai frumos în congelator, îl deschideai, vedeai, oh, cutie cu înghețată. Zici, oh, pot să cred înghețată și n-am mâncat-o, frate. Wow! Puneai mâna pe înghețată, deschideai cutia și înăuntru sarmale. Știți? Știți ce zic? Ați trecut și voi prin asta?
1: Da, mă, chiar.
0: Ei, la mine în casă, în congelator, dacă intri, toate lucrurile sunt în cutiile lor. În cutia de înghețată e înghețată. Sarmalele au cutia lor separată, transparentă, să vezi.
1: Nu păcălește nimeni pe nimeni. Bă, nimic nu era ce pare când eram noi mici în frigider, ai dreptate.
0: Da.
1: Câtă țeapă. Exact. Mai știți cutiile alea metalice de biscuiți în care erau numai ace și nasturi?
2: Da, mă, pentru că nu existau casolete, am înțeles în sfârșit de ce se întâmpla, da, treaba asta.
0: Normal, nu pot nu găsești să cumperi. Dar asta este o traumă generațională care a curs în neamul Bodonea sute de ani de zile de când s-au inventat.
1: Sute de ani de zile căutau înghețată în consulat.
0: Da, înghețată, nu știu, când mânca înghețată de mango în comunism, cu fistic, cu înghețată, da, Dubai, mânca bunica mea. Era alb negru, dar era înghețată Dubai.
2: Și înghețata Dubai găseai caltaboș.
0: Da.
2: Da.
0: La mine în casă această traumă se oprește. Gata. Stop.
1: Bravo. Pot să intervin? Să,
0: te rog.
1: Să opresc și eu o traumă generațională?
0: Ia zi.
1: Și chiar am făcut-o la mine în casă, când șamponul e gol, nu-l mai diluiesc cu apă.
0: Bravo.
2: Susțin. La mine trauma
1: sunt
2: care...
1: Sunt tare mândru.
2: La mine trauma care se va opri este că al meu copil sau cățel nu va fi pupat cu forța de babe și pus să stee la așa ceva.
1: Să stee! Da, să pupe!
0: Corect, și ai dreptate și faci foarte bine, pentru că li se știrbește autonomia. Dar la fel, o să vorbim mai încolo cu Gelu Duminică.
1: Cum adică?
0: Adică dacă el înțelege că orice adult vine la el, poate să-l pupe. După aia nu se mai gândește, a, ok, trebuie să mă pupe. Și când o să fac cu mai mare, autonomia lui o să fie mai mică, pentru că el crede că este proprietatea altor persoane care vin, wow, să-l pupe.
2: Și wow, că e nepoliticos să zică, ia-ți balele de pe fața mea.
1: Okay. Ia să vedem ce traume generaționale se opresc la tine. Ai zis stop. De aici mai departe nu mai pleacă.
2: Nu mai răspundem.
0: Da. Ai pus piciorul în prag și ăsta e la mine. Pragurile sunt la linie cu parchetul și cu podeaua. Adică dacă dai piciorul în,
1: adică,
0: prag,
1: nu prag,
0: nu poți să dai cu piciorul în prag. Nu am prag, exact. Asta se oprește la mine în casă. Copilul meu nu o să-și rănească niciodată degetele cum face tasul în fiecare zi, chiar și acum.
1: Bravo, frumos. Hai să vedem și pe WhatsApp, da? 077-101-872. Ce traumă generațională ai decis să se oprească la tine? Nu toată lumea găsea sarmale în cutia de înghețată, să știi. Existau și oameni care găseau alte lucruri. De exemplu, mărar, uite, ne-a dat cineva pe WhatsApp.
0: No.
1: Erau?
0: Mai rău.
1: Orice mărar nu înghețată. Așa, vă așteptăm pe WhatsApp, facem o pauză scurtă, ascultăm niște muzică, îl aducem și pe George Sandu la fix și apoi o discuție foarte interesantă cu Gelu Duminică despre cum să nu alunecăm în partea altă și să fim mult prea protectivi cu copilul nostru. Revenim, neața!

0: echipă pe... Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule. De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
5: Nu este doar ieftin și bun, este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14 lei și 99 de bani. Kaufland, ieftin și bun.
6: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
7: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
6: Wow, cât de simplu pare!
7: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
8: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
9: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei.
10: EMAG. Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
11: Continuați înainte.
10: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
12: What the fun? Viața așa cum e, dar povestită mișto.

0: trecut 9 fix și a revenit în studioul Pro FM George Sandu. Bună dimineața din nou.
1: Bună dimineața.
0: George, ce traumă generațională vrei să oprești la tine? Să nu se mai ducă mai departe spre viitoarele generații.
1: No,
0: uite, eu nu ți-a oprit procesul ăsta de a pune sarmale în cutia de înghețată, să-și iau oamenii țeapă când deschid congelatorul. Bucuroși că au înghețată și de fapt acolo erau sarmale.
1: Măi, eu am avut, acum mi-aduc aminte că bunica mea a fost croitoreasă și am avut în casă o grămadă de papiote, de ace. Și evident, erau în acele cutii de biscuiți.
0: Ai, exact ce vorbeam. Deși la tine era aceeași problemă. Și cu mare poftă te duceai la cutia și ia de mănâncă degetal.
1: Nu neapărat, că eu nu mă supăram.
0: Nu, am înțeles.
1: Că aveam foarte multe dulciuri prin casă, nu era asta problema și nici poftă de biscuiți nu prea era.
0: Erai bogat. Bravo. Ce mare și frumos ai crescut și ce deștept ești și ce buletin de știri ne-ai pregătit, ascultăm.
1: Bun găsit, premierul desemnat ar fi exclus măriri de taxe și impozite dacă trece guvernul. Tinerii români aleg Olanda ca prima opțiune pentru studii universitare, iar Oțelul Galați își caută un nou antrenor. Premierul desemnat Siegfried Vasile Mureșan este hotărât să meargă în Parlament pentru a cere votul de investire. Există acum consens în coaliția de dreapta după ce inițial UDMR par fi avut unele rezerve. Mureșan le-a spus colegilor din PNL și USR că va cere votul pentru a arăta țării cine sunt partidele care nu vor ca această criză să se încheie. Potrivit unor surse Digi24, noul program de guvernare nu include măriri de taxe și impozite. În această dimineață, premierul desemnat are discuții cu UDMR și până vineri ar putea negocia și cu Sorin Grindeanu, deși PSD a anunțat încă de luni că nu va susține acest executiv. Zi cu miză mare la Curtea Constituțională, judecătorii sunt așteptați să tranșeze două conflicte juridice. Unul este cel sesizat de președintele PSD Sorin Grindeanu, care a acuzat guvernul Bolojan că a emis o ordonanță de urgență referitoare la programul SAFE, deși era demis prin moțiune de cenzură. A doua sesizare pe masa CCR vine de la premierul interimar. Ilie Bolojan a cerut judecătorilor să constate dacă în alta curte a intervenit în treburile guvernului. Asta după ce Curtea Supremă a dat în judecată executivul pentru neplata unor datorii către magistrați și tot Curtea Supremă este cea care judecă dosarul. Banii care trebuiau să ajungă la angajații din justiție au fost cuprinși în bugetul din acest an pentru pensionari și copii cu dizabilități. Statul nu reușește să convingă tinerii să rămână aici la studii. Olanda rămâne prima alegere a absolvenților. În schimb, Italia, Irlanda și Franța au înregistrat creșteri mari în opțiunile elevilor. Și domeniile de interes se schimbă. Computer Science este acum pe primul loc, urmat de inginerie electrică, drept și inginerie aerospațială. Businessul internațional, care era lider anul trecut, a coborât pe locul 5. Datele mai arată că anual între 30 și 40 de mii de tineri români pleacă la studii în străinătate. Șoferii de mașini electrice sunt norocoși. A devenit mai ieftin să folosești o mașină pe curent decât una pe benzină. O analiză făcută recent în 26 de țări europene a arătat că alimentarea cu curent a unei mașini costă mai puțin decât un plin de combustibil. Diferența este legată în principal de scumpirea benzinei cu 17% într-un an pe fondul războiului din Iran. Între timp, regimul islamic condiționează redeschiderea strâmtorii Ormuz de ridicarea blocadei americane asupra porturilor sale. Oțelul Galați a rămas fără antrenor. Stepan Thomas a fost demis după înfrângerea cu Corvinul Hunedoara, scor 2-3. El preluase echipa în martie. Acum oțelul este în discuții cu Rui Duarte. Portughezul, care a antrenat în trecut la Braga, este favoritul conducerii pentru preluarea echipei. Oțelul ocupă locul 14 în campionat, cu 10 puncte după primele 10 etape. Vremea rămâne rece, mai ales în jumătatea de nord a țării. Vor mai fi ploi din când în când în zonele de munte, în Maramureș, Transilvania și Moldova. La altitudini mari se anunță din nou lapoviță și ninsoare, iar vântul va avea intensificări pe creste. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.

0: Da, cu toții avem traume generaționale și transgeneraționale, dar noi alegem și la noi este puterea să le oprim și să nu meargă mai departe către
1: bravo,
0: copiii noștri.
1: Bravo, eu nu sunt prim-ministru.
0: Nu, că nu trec.
1: Georgiana!
2: Bună dimineața!
1: Bine venit în direct la Pro FM!
2: Mulțumesc!
1: Ia zi-ne, Georgiana, despre trauma ta generațională care se oprește odată cu tine.
2: Deci s-a oprit în momentul în care am plecat la casa mea.
1: Așa, și ce trauma avea?
2: Deci, aveam de călcat lenjerii, cămăși, batistuțele alea vechi care erau pe vremea lui Ceaușescu.
1: Mamă, călcai mult?
2: Cu apret.
0: Făceai și apret?
2: Da, se făcea apret din apă cu făină de grâu fiartă cumva, nu știu cum îl făcea maica mea. Ea le spăla, le apreta și apoi ia și calcăle umede, să nu cumva să se usuce.
1: Mamă, le făceai coală.
0: Aha.
2: Le făceam tablă.
0: Ce vrei să tablă? Și ce vrei să-mi spui mie, Georgiana, este că ai copil?
2: Am copil.
0: Copilul tău merge la școală cu batistele necălcate?
2: Nu, merge cu șervețele de hârtie, alea sunt călcate.
1: Din precălcate.
2: Deci alea le cumpărăm călcate.
1: Sau, dar ce ai învățat călcând atât de multe în copilărie?
2: Răbdare.
1: Uite, vezi, asta e tare, Georgiana.
2: De care duc lipsă și acum.
1: Știe să vadă partea, totuși partea bună în asta. Ai învățat răbdare, ai învățat
2: am învățat răbdare, da. Am învățat să mă uit la televizor. Mai uitam câteodată fierul pe Batista, ieșea Batista Maro. Asta este...
1: Asta așa era.
2: Și dacă... O ascundeam, o aruncam să nu se vadă. Unde este? Nu știu, am pierdut-o la școală.
0: Pățambalie.
1: Dar dacă nu, dacă venea mama și zicea calcă astea și ziceai nu, ce se întâmpla?
2: Da, nu există.
1: Nici nu
0: exista opțiunea. Știi că avea două căsuțe.
1: Nu. Era gri.
0: Nu și nu.
2: Nu da. Puteam să dau vina pe frate și soră că n-am de unde. Fiecare în casă avea treburile lui de făcut. Responsabilitățile fiecăruia erau bine determinate.
0: Georgiana, felicitări că ai reușit să oprești această traumă la tine și îți mulțumim pentru telefon.
2: Mulțumesc și eu.
1: Pupam, ceau.
0: Numai bine.
1: Ții frumoasă, mersi că ne asculti. Ne-a zis Elena pe WhatsApp, băi, eu când simt miros de oțet, mă gândesc la vremurile când făceam febră și mi-era rău. Sunt traumatizată mereu când simt acest miros de oțet. Făceam un pachetări. A, da, funcționau cumva. Pe de altă parte, înțeleg că e totuși periculos, că poți să arzi pielea.
0: Exact, exact. Exact, lasă să ascultăm medicii. Dacă prescrie medicul, îți dă rețeta și scrie oțet pe ea, dă-i copilului. Dacă nu, nu-i da.
1: Frecția este iarăși o chestie pe care, uite, eu n-am mai făcut-o copilului. Frecție.
3: Frecția. Din nou, cu spirit.
0: Depinde, că nu e bine să frești copilul cu spirit. Asta zic, întrebați-vă medicul, nu o ascultați cetățeni care vorbesc la radio.

0: pufule sau ce ai mâncat înainte.
1: Hai să vedem ce traumă se oprește la tine, zi.
2: Asta cu să fii obligat să spui poezii la reuniunile de familie, la școală. Riști să ajungi să vrei să vorbești într-una la un microfon 20 de ani mai târziu.
1: Așa e, bă, și pe mine îmi punea să limit pe Cristian Tudor Popescu în fața întregii familii.
2: Și uite ce bine încă-ți iese.
0: Auzi, stai că avem mesaj și de la Ale, uite, care a zis: bună, Dimi, la mine s-a oprit trauma cu mobila, cu tot felul de bibelouri și pahare. La fiecare sărbătoare trebuia să le scot de pe mobilă, să le spăl, să le usuc, să le șterg, să fie perfecte. Acum în casă am foarte puțină mobilă, foarte puține chestii pe ea și cred că suntem mulți în zona asta aici. Am simplificat foarte mult, pentru că în copilărie era plină casa.
2: Am făcut pace și cu puțină mobilă și cu acarienii de pe ea. Îi tolerăm?
3: Cea mai mare traumă pe care o aveam când eram mic era când mergeam spre școală cu mama de mână și nu dădeam sărut mâna. Nu vreți să știți cât de tare mă strângea și ce mă mustra după. Vă salut!
0: Pasta, eu o dau mai departe.
2: Am uitat
1: asta. Să salute peste tot?
0: Da. Deci asta, trauma asta am dat-o mai departe către fiimea cu drag, pentru că mă simt oribil când mă întâlnesc cu cineva, îl salut și fiimea... Se uită pe ce afiș. Bă, e rău de tot, e ceva rău și tot așa. Antonia, cum spunem? O fac pe aia de
2: babă.
0: Cum spunem?
1: Hai să vedem 077 101 872 ce traumă generațională se oprește la tine. Te așteptăm.

0: Dogbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 în 1 5 litri la doar 49 lei. EMAG.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
8: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
7: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
8: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
7: KGM. Burning Corando. Built for the world. Cele oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
9: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kik, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
13: Cafeaua face restul. Dimineața începe cu tine.

0: salutare, băieți. Am o traumă cu bibelourile alea cai. Părinții mei, când eram mic, aveau două bibelouri, doi cai, să zic așa.
1: Păi cai frumos.
0: Și eu tot timpul voiam să mă joc cu ei, dar nu m-au lăsat niciodată. Doar o dată pe an aveam voie să pun mâna pe ei, când mă punea maică-mea să-i șterg de praf. În rest, nimic. Am văzut zilele trecute pe Lăpușneanu, Iași, niște cai de genul ăsta și mi-au trezit niște amintiri.
1: Au trecut traume.
0: Mamă, ce nasol. Vă salut, vă pup, pa, pa.
1: Te pupăm. Și o salutăm și pe Ioana. Bună dimineața, bine venit în direct la Pro FM.
2: Bună dimineața, îmi pare bine să vă reaud.
1: Hai aici, în spațiul nostru, sigur, să povestim despre traumele pe care le oprim cu ocazia asta. Gata, nu le mai dăm mai departe copiilor. Ia zi-ne.
3: Ce traume ai oprit, Ioana?
2: Păi, cum v-am scris, am oprit trauma acelui să nu mă știe gura lumii.
1: Să nu mă știe gura lumii.
2: Da, nu mă faceți de râs, că nu știți ce pățiți. N-am știut niciodată ce pățim, că noi am făcut de râs pe părinți și noi chiar am fost crescuți cu blândețe. Ceea ce pe vremurile alea era cam rar așa întâlnit. N-am mâncat bătaie, n-am. Dar asta cu să nu mă știe gura lumii era regulă nescrisă. Să nu care cumva să ne faceți de râs.
3: Păi și dacă presupunem cumva opusul, asta înseamnă că ai tăi copii te fac de râs?
2: Nu. Dar n-am încercat niciodată să impun treaba asta. Asta este, nu mă faci pe mine de râs, că te faci pe tine de râs. Este alegerea ta ce faci, cam așa am funcționat. Aha. Dacă tu vrei să te faci de râs, e ok, doar că, mă rog, generația ce vine din urma noastră nu prea știe ce-i treaba cu rușine așa.
1: Ei, mai relaxați un pic, ai dreptate.
3: Uite,
1: da.
3: E la fix că o să descoasem imediat situația asta și cu sociologul Gelu Duminică, deci să stai cu urechile pe noi.
2: Încerc să stau.
3: Te pupăm, să nu ne faci de râs, da?
1: Te pupăm, mulțumim,
2: pa, pa, pa.
1: Pa, pa, pa.
2: Pa, pa,
1: da, păi, și uite, vezi cum se plantează sămânța aia. Știi că după aia ai discuții cu adulții despre motivul pentru care contează, de fapt, ce zic oamenii. Bă, de ce ne pasă atât de mult ce zic oamenii din jur? Păi,
3: Exact, și pe aia copilul panicat, aolo, dacă fac bine, dacă nu fac bine. Exact. Uite, și mai avem o traumă drăguță aici de la Răzvan. Mă rog, traumă drăguță. Înțelegeți, da, ce da. Zic? Ia.
4: Băi, salutare!
1: Salut!
4: Deci, trauma picioarelor ude când mergeai la școală până toate cilmoacele și toate noroaiele pe timp de ploaie, plus iarna mereu ud din cauza încălțărilor, că în anii 87 nu prea erau acum impermeabile cum sunt, să nu intre apă, să nu intre alea, fâșuri și urma de chestii. Asta s-a cam terminat, acum este frumos asfalt. Școala aproape. Ce viață pe copiii noștri în ziua de azi.
5: Eu nu știu ce să zic.
4: Nu mai se dă cu folia, cu celofanul pe derdelușul la țară, cum eram eu înainte. Băi, tată, băi, ce vremuri au fost. Băi, tată,
3: bă. Da,
4: salut.
3: Salutare, da, să mulțumim. Te pupăm, Răzvan, o să aflăm împreună că nu e neapărat mai bine, ci este doar diferit. Ce se întâmplă acum față de ce era înainte.
1: Bine, hai că vine Gelu Duminică în studio imediat și stăm de vorbă cu el să vedem și când o dăm în benga în partea altă, când devenim prea protectiv cu copiii. Nici așa nu e.

0: Și s-a făcut 9 și 29 de minute și ziceam că vine sociologul Gelu Duminică în studio. Bună dimineața, ne-a fost dor de tine.
1: Trăiască, idem și la fel.
0: Bine ai revenit. Uite, vorbeam despre cum am fost crescuți noi și întregi generații de la noi din țară. Da. Era un pic diferit parentingul pe vremea respectivă și acum toată lumea încearcă să schimbe asta. Suntem super concentrați pe a fi părinți mai buni și asta este fantastic. Doar că nu funcționează tot atât de simplu.
2: Păi chiar, uite, asta mă gândeam, că ok, încercăm să schimbăm, dacă în trecut generații întregi de copii au crescut în familia tipic românească, unde mai rar era ascultat copilul, mai rar era văzut copilul în adevăratul sens al cuvântului, unde au învățat că iubirea uneori e condiționată, că vulnerabilitatea este periculoasă, că tăcerea e mai sigură decât exprimarea și că autoritatea se exercită prin frică și sacrificiu e dovada supremă a valorii personale. Dacă aceste cuvinte au părut prea deștepte pentru mine, este pentru că am citat din nou așa.
1: Citat
2: a lui Gelu Duminică, Viața în 2 și jumătate, pe care m-am apucat să o citesc acum și e foarte mișto, mai ales că sunt la început de drum cu parentingul.
1: Exact.
0: Da. Dar uite, o întrebare bună pentru un părinte la început de drum, cum este Ionuț. Unde se termină gelul blândețea și începe permisivitatea? Ca să încep, intrăm direct în subiect.
1: În primul rând, trebuie să ne uităm unde ai fost tu învățat. Că începe blândețea și se termină, cum să spun eu, permisivitatea. Și noi nu prea am avut o limită. Și așa, la noi e un proces de învățare. Și atunci e simplu, răspunsul e simplu, ca să dau, unde ai învățat. Da? Ai învățat de la părinți sau te-ai autoeducat? Uneori ne ducem în extreme și cădem în balta cealaltă. Adică în loc să ajungem la o limită echilibrată, ne ducem taman în extremă, pentru că zicem, băi, noi nu vrem să trăim precum copiii, precum am trăit noi.
2: Exact.
1: Copilul nostru să nu treacă prin ce am trecut eu.
0: Da.
1: Numai că nu găsim echilibru. Pentru că echilibru e o abilitate pe care o dobândești, din nou, da? Explorând, văzând. Iar noi nici nu prea n-am fost lăsați să explorăm, nici nu prea am văzut echilibru.
2: Păi și acum când lăsăm copiii să exploreze prea mult, suntem prea permisivi. Ce efecte are asta asupra lor?
1: Cum să spun, limita este foarte sănătoasă, pentru că limita aduce cu sine și respectul. Odată.
0: Deci cam asta.
1: Limita aduce și conservarea. Limita aduce echilibru. Iar noi în viață, de fapt, ceea ce ingredientul fundamental a unei vieți fericite sau în vieți împlinite, nu o să folosesc cuvântul fericire, este echilibru. Noi trăim în foarte multe mituri și spunem că, bă, fii atent, trebuie să avem bani, prea mulți bani strică, trebuie să avem vacanțe, prea multe vacanțe strică, dar trebuie să avem, uite, apa asta pe care o am eu în can acum, dacă o bei prea mult, nu e foarte sănătoasă. Da? Nu e foarte ok. Da? Și atunci, marea provocare este să ne obișnuim a fi echilibrați. Numai că noi cerem la copil echilibru, noi fiind dezechilibrați. Uite, să nu folosească ecranul, dar noi stăm pe ecran foarte mult. Dar să vorbească și să se exprime, să fie vulnerabil, să-și accepte limitele, în condițiile în care noi nu vorbim între noi în casă, noi nu suntem echilibrați, noi nu găsim înțelegere. Și atunci e foarte greu să-i ceri unui copil ceea ce tu normalizezi ca un comportament. Pentru că părinții, pe lângă celelalte funcțiuni pe care le au, dar este și că transferă componente de atitudini, comportamente și valori copilului prin ceea ce fac, subliniez. Prin ceea ce fac.
2: Faptele, da.
1: Da?
0: Adică, păi da, nu era vorba aia, gelul, fă ce zice popa, nu ce face popa.
1: Păi, despre popă, da, doam toate cele bune. Cu părinții e puțin mai complicat, pentru că noi vedem, spre exemplu, toate lucrurile și le decodificăm prin ei. Un copil la început de drum, da, se trezește într-o lume total necunoscută, da, care este arătată, decodificată și căruia îi se oferă înțelesuri de către părinți. De la nu pune mâna că-i uf, e ok, trebuie să-i explici, până la uite ce înseamnă iertarea, uite ce înseamnă compromisul, uite ce înseamnă relația de sănătoasă, uite ce înseamnă dialogul sănătos. Da, da, pentru asta tu trebuie să îi arăți. Că degeaba îi doar îi spui, îi dai carte de parenting și citești povestea, dacă povestea aia nu are corespondentă realitate.
3: Nu este cumva...
0: Uite ce înseamnă, stați un pic, dragilor, uite ce înseamnă tehnologia, suntem live pe Facebook, suntem live pe TikTok, facem o pauză scurtă la radio, dar conversația continuă acolo și revenim și pe radio imediat.
3: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
8: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi. Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
11: Brico, puși pe treabă împreună!

0: E 9:42, sociologul Gelu Duminică este alături de noi în studioul Pro FM. Vorbeam despre parentingul ăsta modern și care sunt limitele lui, că până la urmă nu e nici ăsta perfect în vreun fel. Uite, cheia este echilibru, ne spunea Gelu mai devreme. Am trecut și prin situația în care refuz să-i spui nu copilului, că nu vrei să-i spui nu, și ne-a explicat Gelu de ce e greșit, pentru că limitele alea au un rol și frustrarea de asemenea. Și a mai venit un mesaj interesant. Gelu, și e legat cumva de chestia asta, de ce ne-e atât de greu să ne vedem copilul supărat?
1: Și probabil de aia nu-i spunem nu.
0: Exact.
1: Pentru că nu vrem să-și amintească de noi ca ăla, că nu mă lăsa să fac nimic.
2: Hai bine, mă. Dar pentru că noi am asociat supărarea asta cu alte lucruri, traume transgeneraționale, da? Și noi de foarte multe ori ne trăim propria noastră copilărie prin copil. Lucru fundamental, chestionabil, ca să nu spun
0: greșit.
2: Să nu spun greșit, da? Eu trebuie să pregătesc copilul ăsta pentru lumea în care va trăi el.
1: Da, am văzut o metaforă de la un alt sociolog care a zis că noi trebuie să pregătim copilul pentru drum. Da, mă mai văd și cu alți sociologi pe internet.
2: Da, da, da.
1: Așa. A zis trebuie să pregătim copilul pentru drum, nu drumul pentru copil.
2: Corect.
1: Nu trebuie să facem totul extrem de sigur și să o ținem într-un puf, pentru că el va ajunge într-o lume care, după cum vedem, nu e cum un puf.
2: Atenție, ce îmi doresc eu de la copilul meu? Da, eu nu știu dacă va face MIT și așa mai departe. Nu-mi doresc MIT-ul pentru ea, da? Dacă va avea creier pentru MIT, să se ducă la MIT. Însă eu îmi doresc să creadă în ea, da? Îmi doresc să nu cedeze sub greutățile vieții, îmi doresc să aibă relații sănătoase cu toată lumea, da? Cu cât mai mulți posibil. Îmi doresc să spună nu, să aibă puterea de a spune da, să aibă puterea de a susține opiniile și așa mai departe. Eu trebuie să învăț chestiile astea.
1: Uite,
2: da?
1: Și ai zis foarte bine și cumva asta e procesul pe care trebuie să începem, ca să înțeleagă oamenii și să audă și niște sfaturi concrete. Primul lucru la care trebuie să ne gândim e ce vreau eu de la copil.
2: Da. Doi, cum va arăta lumea ei, sau lui, și să o pregătesc pentru lumea aia. Da? Adică dacă e o lume mult mai diversă decât a mea, eu trebuie să o pregătesc cu diversitatea, da. Nu să o obișnuiesc, să o pun într-o bulă, da, care este perfectă în momentul de față, dar care nu are nicio legătură cu societatea în care va trăi ea. Da?
0: Okay.
1: Dacă o să fie o lume condusă de AI, o să vorbesc cu el cum vorbește ChatGPT cu noi. Hei, salut, ce faci?
2: Da. Doi, trebuie să-i ofer limite, trebuie să-i ofer alternative foarte multe. Da? Adică dacă eu, spre exemplu, ne vede doar pe noi pe telefon non-stop și totul e pe comunicare electronică din asta, logic că ea se va aduce în comunicarea aia, că nu știe să comunice față în față. Dar dacă noi folosim comunicarea față în față foarte mult, ne ascultăm, vorbim, îi zicem pardon, de data asta, puiule, vorbește mami, trebuie să o ascultăm de data asta. Da, dar te înțelegem, dar uite, și în momentul ăla chiar o ignori, da?
1: Chiar dacă
2: ca
1: e greu.
2: Să înțeleagă că de fapt există o limită.
0: Acolo, da.
2: Și zici, pare rău, de data asta ne oprim un pic. Da?
0: Uite, mergem la un mesaj de la Denisa, care zice așa. Unde era? Cu telefonul. Eu îi spun copilului că nu mai are voie pe telefon, copilul începe și plânge și oricât de mult aș încerca să impun limita asta, tot îi mai dau 20 de minute că mi se rupe sufletul.
2: Hai, bă, minunat.
0: E fix
2: ce a făcut. Adică, nu, limita trebuie rămas acolo. Da? Doi, ai luat telefonul tău și l-ai pus în cutie.
3: Aici nu mă mai joc eu.
2: Nașpa. Tu de ce ai drepturi și el nu are? De ce tu poți și el nu poți? Păi eu muncesc. Păi stai puțin, că și eu vreau să mă joc. El nu înțelege. În momentul în care limita aia e pentru toată lumea, nu e doar pentru tine. Da? Și pentru că îi spui, bă, mă vezi pe mine făcând asta? Nu. Scuză-mă, și eu sunt în aceeași situație și eu sunt nefericit, dar în același timp, de data asta, noi alegem să stăm de vorbă. Nu folosim. Și noi ne-am, spre exemplu, da, chiar am discutat să facem cutia telefonelor în casă. Tocmai pentru că știm că peste 2-3 ani, peste 2-3 ani, ea va intra în mediul în care va avea acces la telefoane, da? Pentru că puștimea de ziua de astăzi are acces la telefon de foarte mult de vreme, mult prea de vreme. Foarte probabil să îl dăm, să nu putem să o ținem în afară, pentru că o ducem într-o zonă de bully, în zonă de dură, dar în același timp trebuie să o echipăm cu echilibru și cu niște reguli. De fapt, echilibru, reguli. Echilibru, reguli.
0: Deci, Gelu, practic, mulțumim foarte mult. Exact, mulțumim. Ca să concluzionăm discuția cu Gelu Duminică de astăzi, parentingul ăsta blând este foarte bun, pentru că aplicăm niște metode mai puțin arhaice, sau nu știu cum să le
1: numesc. Și nu
0: să
1: facem ce am pățit noi.
0: Dar, în esență, noi tot regulile alea trebuie să le respectăm, doar că încercăm să le aplicăm, să le impunem diferit.
2: Regula e una simplu. Trebuie să crești un om cu respect și cu credere în sine.
0: Da, despre asta e vorba.
3: Și când îl educi pe el, să educi și copilul tău interior.
2: Da, mai degrabă noi ne educăm pentru ei. Eu cred că un copil, și asta închei și spun și în carte, cred că un copil vine să crească părinții, nu invers.

0: uite, s-a făcut aproape 10 și a trecut și dimineața asta de miercuri, 23 al lui septembrie. Felicitări, am trecut cu toții cu bine prin dimineața asta.
1: Deja peste jumătatea săptămânii, practic.
0: Și vorbeam despre cum să nu trăiești doar pentru weekend. Hai că înțelegi ceva, Ela. Mâine dimineață, 450 de euro la Five to Survive. Wow. Da? 5 întrebări, vă despart de premiul ăsta frumos și neapărat să găsiți ceva mișto și în ziua asta. Și mâine dimineață când ne auzim la radio, să ne și spuneți, poate. Yeah. V-a bucurat asta, da?
2: Hai, v-am pupat!
0: Pa, și nu uitați, mai spuneți nu copiilor din când în când.
3: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
4: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
9: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
8: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
9: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
8: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
10: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
11: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
12: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist Radal, show de lumini pe Cristian.

Bun găsit, președintele Nicu Șordan va vorbi despre efectele războiului din Ucraina pentru România în Consiliul de Securitate al ONU. Anins abundent pe Transfăgrășan, iar termoenergetica a anunțat când încep probele la căldură în capitală. Președintele Nicu Șordan a vorbit despre provocările cu drone rusești într-un interviu la un post de radio din Statele Unite. A spus că războiul ne afectează și pe noi, însă acest lucru nu ne va opri din a sprijini în continuare Ucraina. Șeful statului a amintit și că piloții români au reușit în ultimele luni să doboare o parte dintre dronele rusești care intră neautorizat în spațiul nostru aerian. Nicu Șordan nu crede că Rusia ar putea ataca un stat NATO în anii următori, dar a spus că România și aliații trebuie să fie pregătiți mereu. Președintele va ridica toate aceste probleme și în Consiliul de Securitate al ONU și va cere încetarea războiului. Tot despre oprirea războiului au vorbit din nou și Volodymyr Zelensky și Donald Trump. Președintele american a spus în discursul de la ONU că pacea în Ucraina este mai aproape decât credem. De menționat că Trump spune deja asta de aproape 2 ani. Ucraina i-a transmis că vrea ca războiul să se încheie până în iarnă și este dispusă să nu mai lovească rafinăriile rusești, dacă și rușii sunt de acord să nu mai atace infrastructura energetică a Ucrainei. Liderul de la Kiev a descris întâlnirea cu omologul său american drept una productivă. A venit iarna la munte, pe Transfăgărășan a dat deja prima ninsoare serioasă, iar drumarii au intervenit cu utilajele de dezăpezire. La Bâlea Lac s-a depus strat de zăpadă, iar temperaturile au coborât sub 0 grade. Șoferii sunt sfătuiți să aibă cauciucurile de iarnă dacă au drum prin zonă. Probleme sunt și pe Transalpina. Drumarii fac revizii pe sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului. În zona de creastă este vânt puternic, iar temperatura a coborât la 1 grad. Pe alocuri ceața reduce vizibilitatea la mai puțin de 50 de metri. Deocamdată nu sunt restricții de circulație. Pregătiri de iarnă sunt și în capitală. Termoenergetica începe de la 1 octombrie încărcarea caloriferelor cu apă. Operațiunile se vor desfășura etapizat. Locatarii vor fi anunțați din timp prin afișe la intrarea în bloc. Termoenergetica le recomandă acestora să verifice instalațiile și să încheie eventualele lucrări înainte de încărcarea acestora. Datele de la care vom avea oficial căldură în casă depinde de temperatura de afară. Franța a eliminat România în sferturile campionatului european de volei masculin. Campionii olimpici au câștigat meciul cu 3-0 și merg în semifinale. Pentru tricolori a fost a doua prezență consecutivă în sferturile de finală după ce anul trecut au terminat pe locul 7. Acesta a fost însă ultimul meci pentru capitanul Marian Bala, care se va retrage acum de la naționala de volei. Vremea rămâne rece, mai ales în jumătatea de nord a țării. Vor mai fi ploi din când în când în zonele de munte, până Maramureș, Transilvania și Moldova. La altitudini mari se anunță lapoviță și ninsoare, iar vântul va avea intensificări pe creste. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: Lacrimi soare s-au auzit pe Pro FM 7 minute trecute după 10. Fixa, te anunț că stăm cam vreo 3 ore împreună. Avengers sunt prietenul tău de la radio. Dar am un as în mânecă, cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Începem cu o publicitate ce este drept, dar după Repeat It, Martin Garrix, Cât mai lejer de la Emma și Let Me Be The Second Voice, să nu mai zic de Mystical Magical Band, sunt buni și multe altele. Rămâi pe Pro FM.
1: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
2: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
3: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
2: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Chic, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Chic, mai mult decât crezi.
0: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
6: Ce ai, mașina?
7: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
6: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Începe UEFA Nations League. Mâine, de la 21:45, țările de jos luptă cu Germania pe Digisport 1, iar Portugalia înfruntă Țara Galilor pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
9: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa, părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10 de mii de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Dintre populaivinei Eremia și repului Puia, genul ăla s-a auzit mai devreme pe Pro FM. Mă gândeam cum suna Puia prin 2006, de exemplu. Acum vreo 20 de ani, mi se pare că omul în timp și-a păstrat stilul caracteristic. Ce mi se pare, în schimb, ușor schimbat? Faptul că omul a început să aibă un alt fel de limbaj. Da, avem și piese de la Puia necenzurate pe radio. Avem și Happiness is so sad de la Swedish House Mafia. Dacă rămâi cu mine, No Time to Talk.

0: Pe Pro FM a 10:51 de minute se aduc aminte de ce se întâmplă mâine dimineață de la ora 7. Asculți What the Fun, cel mai tare matinal de radio fără doar și poate. Ela, Ionuț și Bogdan îți aduc de asemenea și Fight to Survive, concursul la care poți câștiga chiar mâine dimineață 450 de euro. Dacă rămâi alături de mine, câștigi 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză după ora 11.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun?
3: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
4: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
3: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
4: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
3: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
5: Și tu amâne analizele. Și-o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
6: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
8: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
9: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro
9: zilnic.
1: Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează.

0: Radio.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată Maro Lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
3: Brico. Puși pe treabă împreună.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
7: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
9: Stai! Trebuie să plătim parcarea. A, plătezi din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: sună My Body Isn't Ready de la Somber, s-a auzit pe Pro FM, o nouă oră, o nouă distracție, puțin mai aproape de weekend, ce-i drept, dar chiar azi dimineața la matinalul What the Fun am auzit o treabă foarte interesantă, că n-ar trebui să trăim doar pentru weekend, atâta timp cât ne bucurăm în fiecare zi, ne facem câte o mică plăcere, fie că e acasă sau cine știe, poate că ieșim la o plimbare, mi se pare că ar trebui să ne bucurăm absolut de fiecare zi. Te ajută hiturile să faci asta. Fire Fire de la Shimza imediat, Nueva Iola, Bad Bunny și Maria Maria, Lidia Buble.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
4: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei. EMAG. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
6: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe Oradea. Oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
7: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker, 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai mult decât crezi.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Avem totul pe nimic în timpul celor 40 de minute de muzică neoprite, de nicio pauză. Ce zici de Everlasting de Armin Van Buuren? Sau ce zici să dai radioul mai tare pentru prima dată de la Kamrad, una dintre piesele mele preferate din această perioadă? Tim Kamrad, by the way, este unul dintre coachii, da? De la Vocea Germaniei. Este antrenor. Cam despre asta este vorba. A fost destul de lung parcursul lui până să devină cunoscut, dar ușor începe să prindă popularitate prin Europa. 100% îl vedem la un festival în România în anii ce urmează.

Chemical Brothers și Pro FM, o combinație cât se poate de frumoasă pentru 11 și 30 și 9 de minute. Spor la cafea și ne apropiem de pauza de prânz. Mie deja mi se face puțin foame. O zi destul de lungă mă așteaptă și mi se pare că, în general, așa, în mijlocul săptămânii, pe ziua de miercuri ar trebui să dăm randament maxim. Nici nu e început de săptămână, nici nu e final. Cumva ziua aia în care trebuie să rezolvăm tot ce avem pe săptămâna asta, cel puțin. Getaway de la Kung Zhao să ne ajute imediat dacă rămâi pe Pro FM. Cover Me in Sunshine și Bad Dreams, Sadie Swims.

0: Așa sper și pentru tine, ascultătorule, să fie ziua ta norocoasă, orice ți-ai propus să se îndeplinească. Zici că e o urare de ziua ta, dar este mai degrabă final de oră în care te anunț că te las cu bilet doar dus de la Ina până la Fix. Și una dintre piesele verii, Magnetic de la The Boss, se aude pe Pro FM. Avengers sunt, stăm împreună până la 13.
1: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

0: Ce se mai aude de Billie Eilish? Poate îmi scrii pe WhatsApp la 0771001872. Eu spun că am ascultat Birds of a Feather chiar acum câteva secunde la început de ultima oră pe care astăzi o petrecem împreună, să fie totul la superlativ. Mergem către cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.

0: magia.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule. De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azieul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
7: Da, drag, am văzut.
8: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
9: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
10: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
11: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
11: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
13: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
15: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

vremii. De afară avem 15 grade în capitală, 10 grade la Brașov. Mi se pare că a venit toamna destul de violentă peste noi, 11 grade Cluj-Napoca, 18 la Constanța, 14 grade la Iași, 14 la Oradea și 13 la Timișoara. Bine, măcar că nu plouă pe nicăieri. Astăzi în București ne așteptăm la niște precipitații, dar

Because of my heart de la Enache. Piesa asta se aude și în The Official 40. Și dacă tot veni vorba odată cu toamna și cu matinalul What the Fun, s-a întors și seria celor mai bune 40 de piese ale săptămânii. O denumim The Official 40. Este clasamentul nostru oficial de pe Pro FM și se aude în fiecare sâmbătă de la ora 12. Mai interesant e că prezint tot eu. Așadar ne auzim în fiecare zi chiar aici, de luni și până sâmbătă. Sâmbătă cu programul ușor modificat. Ne întoarcem către hituri.

asta pe care tocmai ce am ascultat-o mai devreme. Culmea se numește Un Minut și s-a auzit pe final de program. Îți mulțumesc din suflet pentru atenția acordată. Nu te las singur, Miruna vine de la ora 13 să stea cu tine până la 16, iar piese precum Fever Dream de la Alex Warren și Summer of Love te acompaniază până la fix. Andrei Vendura am fost Avenger, prietenul tău de la radio. Ne auzim mâine de la 10.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică,
1: oricând, oriunde! Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: bine! Dimineața începe cu 450 de euro! Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine! What the fun!
2: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică! La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Don Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC reglementată de MFSA. Creditare fără

0: oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei, și la Calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
5: și 5 răspunsuri smart
4: de sute de euro zilnic. Cu

0: Radio. În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

24 de minute până după amiaza, până după amiaza și bine te-am găsit într-o nouă zi de emisie, o zi de miercuri corectă, mijlocul săptămânii, mai zic și replica obișnuită de om de radio, acușa vine weekendul!

0: ai vizită la Penny, îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopidă la doar 7,99 lei bucata și bonii de tot, cașcaval Rucker, 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
7: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
8: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantofi sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe pune.
9: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
11: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
12: Ai telefonul la tine?
13: Perfect!
12: Ai și Pro FM.
13: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
12: Pro FM e Open Radio.

0: ești acasă.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: O să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
6: Ce ai, mașina?
7: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
6: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Ascultă-ți muzica. 40 de minute fără publicitate. UFM.

afli. Am venit și cu piesa pentru Change the Vibe. Eu, după nebunia cu BTS-ul și de pe WhatsApp și cu follow Pro FM-ul nostru, am început să mă uit mai mult la trupe din astea, la Cat's Eye, la Blackpink. Ba chiar m-am uitat și la un documentar cu fetele de la Cat's Eye, cum au fost ele recrutate și cum au muncit vreo 2-3 luni de zile și pe dans și pe coreografie și pe actorie și pe muzică. Și după s-a ajuns la acest produs final foarte reușit. Așa că, doamnelor și domnilor, nu mai pot după piesa asta nouă de la ele, ia vedeți.

0: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. EMAG. În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
7: Da, inclusiv acolo.
6: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.
8: This is Pro FM, Open Radio.

0: se iubește orice moment din zi, din lună și din an. E? Frumos? Hai, rămâi cu mine!
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro! Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine! What the fun!
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe Crișuri,

0: Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
3: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

pus de soare de la Rară și s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15 și 41 de minute. Piesa pe care m-am distrat eu cel mai frumos vara asta, oficial. Ia că te vă zic, știu că eu de multe ori zic, a, nu, că asta e piesa mea preferată, nu, asta e, a, nu, asta e, e, asta chiar a fost preferata din această vară. Și dacă tot am pronunțat cuvântul vară, trecem și la ale noastre și ale reale. 18 grade sunt în momentul de față în București, gata, puse și trecuse. În Iași văd 16 grade, Cluj-Napoca 14, Brașov 12 grade, Timișoara 18, Constanța 18, Alba Iulia 15 grade și văd că plouă puțin, și Sibiu 13 grade. Și în cazul în care

vă invită la manifest Martorul Anonim, expoziție documentară și de artă contemporană între 24 septembrie, 11 octombrie la Comenduirea Garnizoanei, Piața Libertății, Timișoara.

0: Constantin Duma, Romeo Ioan, Michi Veliciov, colecția Alin Ciorda. Fotografii de arhivă, curator Mădălin Mărienuț. Expoziția face parte din proiectul Imagine Sunet 89, ediția 7-a Manifest, proiect finanțat de municipiul Timișoara prin centrul de proiecție susținut de Pro FM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot, cașcaval Rucker, 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserolă la ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bună ziua, oameni buni, ora 16 și 2 minute. Urmează cea mai purtată știri adusă de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Premierul desemnat exclude creșteri de taxe și impozite dacă va primi votul Parlamentului. Părinții singuri ar putea primi 3 zile în plus de concediu, iar examenul de rezidențiat va avea loc pe 15 noiembrie. Premierul desemnat Siegfried Vasile Mureșan spune că nu vor exista creșteri de taxe și impozite în mandatul său dacă va primi votul Parlamentului. În schimb, ia în calcul posibile majorări ale salariilor, bugetarilor și pensiilor în limitele bugetului pentru 2027. Printre prioritățile premierului propus se numără și reformarea administrației și a companiilor de stat, investițiile în energie și sprijinul pentru firmele românești. Mureșan mai vrea și un guvern cu 3 vicepremieri din partea PNL, USR și UDMR. De altfel, acestea sunt și partidele care îi susțin candidatura. Împreună au aproximativ 170 de voturi, dacă ar fi să includem și tabăra Veștea din PNL. Siegfried Vasile Mureșan urmează să se întâlnească cu grupul minorităților, dar și cu liderul PSD Sorin Grindeanu. Chiar dacă socialdemocrații au anunțat că nu vor susține acest guvern, până la finalul săptămânii premierul desemnat va depune programul de guvernare și echipa de miniștri. Obiectivul este ca luni și marți să aibă loc audierea miniștrilor în comisiile de specialitate și votul în plen. Părinții singuri ar putea primi zile în plus de concediu. Proiectul de lege a trecut de Senat. Aceștia ar urma să aibă 23 de zile de concediu în fiecare an, față de 20 cât prevede legea acum. Inițiatorii susțin că măsura ar oferi mai mult timp pentru îngrijirea copiilor. Anul trecut în România erau aproximativ 160.000 de familii monoparentale, iar în aproape 90% dintre cazuri copiii erau crescuți de mamă. Proiectul urmează acum să ajungă în Camera Deputaților, care este foarte decizional. Examenul de rezidențiat va avea loc pe 15 noiembrie. Candidații își vor putea depune dosarele începând de pe 7 octombrie la direcțiile de sănătate publică. Concursul din acest an va arăta cam la fel cu cel de anul trecut, potrivit Ministerului Sănătății. Și se va desfășura simultan în centrele universitare din București, Cluj, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Examenul de admitere în rezidențiat este organizat pentru medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Alina Peșu arbitrează meciul dintre Italia și Spania din semifinalele Cupei Mondiale Under 20 la fotbal feminin. Duelul are loc de la această oră în Polonia. Din brigadă mai face parte o reprezentantă a României, Daniela Constantinescu. Peșu a mai arbitrat două partide la această cupă mondială, Ghana, Corea de Sud și Nigeria, Noua Caledonie. Marea finală este programată duminică. Temperaturile cresc puțin mâine, dar vremea se va menține în continuare rece în mai toată țara. Vom avea cer cu nori, iar seara va ploua slab în Banat și pe locuri și în Crișana și Maramureș. Iar la munte la altitudini de peste 1800 de metri vom mai avea ceva precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM. Ascultă-ți muzica!

0: Oameni buni, ora 16 și 12 minute, Cucu sunt aici cu voi până la 19, bineînțeles. Suntem în sfântă zi de miercuri, la mijlocul săptămânii, am multe surprize pentru voi. Pe lângă asta pot să vă anunț de pe acum că mâine dimineață la matinalele noștri la What the Fine, Ionuț, Bogdan și Ela, puteți să câștigați 450 de euro la Five to Survive. Până una alta vreau să văd mesaje vocale de la voi sau text, nu contează, le citesc pe toate la 077 101 872. Și până una alta vă las cu muzică bună. Vă las cu James Blunt, cu The Motans și Manuel Riva.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
3: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei. EMAG.
6: Câte zile mai avem până la salariu?
7: Destule. De ce?
6: Ce faci?
7: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Mai despart doar câteva momente
8: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro zilnic cu barul.

0: Radio.
1: Nu este doar ieftin și bun, este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Începe UEFA Nations League. Mâine, de la 21:45, țările de jos luptă cu Germania pe Digisport 1, iar Portugalia înfruntă Țara Galilor pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
6: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Abonament la sală?
9: Scump!
8: Abonament la streaming?
9: Costă!
8: Aplicația Pro FM?
9: 100% gratuită!
8: Hituri,
9: show-uri interactive
8: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
9: Te

Frumoasă piesa asta, Atâtea Inimă, Florian Rusă și Holy Moly. Oameni buni, văd că ne salutăm aici, suntem foarte mulți pe WhatsApp. Și încep cu Andreea, care spune: hello, mă bucur să te ascult. Nu am mai apucat de mult programul vostru. Să ai o misiune faină care să te și să ne bucure. Mulțumesc frumos, Andreea, o zi frumoasă să ai și tu, o după-amiază plăcută. L-am aici și pe Bogdan, care spune: salut, Cucu, o zi relaxantă să ai. Bogdan din Oradea, te pupă. Și-l mai am pe Sergiu, care îmi dă o propunere aici de piesă să o punem în playlist. O să-i dau un play să vedem despre ce este vorba, dacă este playabilă, dar tu, Sergiu, tot îi pune, dai piese frumoase. Și Cosmin, de Cosmin mi-e doar, nu-l mai văd aici pe WhatsApp, nu știu ce s-a întâmplat. Până una alta, vă las cu Hugel, Lazy Ed și Dati. Ne auzim imediat.

0: Final de oră, s-a terminat ora asta așa, nici nu știu cum s-a dus prima oră de emisiune. E miercuri, e o zi bună, să zic așa. Noi ne uităm deja, eu și Mirona ne uităm, pentru că săptămâna viitoare mergem la Madrid pentru ultimul concert din sezonul Follow Pro FM, să zic așa, la Shakira. Așa că ne uităm și vedem că săptămâna viitoare o să fie vreo 19 grade în ziua concertului. Acum asta e, trebuie să ne îmbrăcăm gros. Dar în schimb, astăzi sunt 33 de grade la Madrid. Dacă e cineva din Madrid care mă ascultă, să-mi spune și mie cum e vremea de obicei în perioada asta, ca să știm și noi cum ne pregătim pentru concertul ăsta. Hai, până la alta, vă las cu puțină publicitate, cu puțină muzică, pentru că vine Ana Maria Sandu cu cele mai importante știri ale orei.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
3: Hei Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
5: Brico, puși pe treabă împreună!

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
2: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți, cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
3: Calm, calm, jucăm lejer, l-am transferat la noi pe Redigeste la Hofigal.
2: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
4: Pune umărul la bună funcționarea tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
7: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!

0: Este ora 17, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Doar unul din cei studenți își va găsi loc la cămin în acest an universitar. Carburanții au înregistrat noi recorduri de preț, iar FCSB s-a despărțit de antrenorul Marius Baciu. România începe mâine discuțiile cu agenția de rating Standard & Poor's. Fitch și Moody's au menținut țara în categoria recomandată investițiilor, însă o retrogradare cu o treaptă ar trimite țara în junk, ceea ce ar putea îngreuna accesul la finanțare și crește costurile împrumuturilor. Agenția va urmări dacă viitorul guvern poate continua reducerea deficitului bugetar și pregăti un buget credibil pentru 2027. România vine la discuții și cu un argument favorabil. Deficitul bugetar a scăzut la 2,34% din PIB după primele 7 luni ale anului, față de aproape 4% în aceeași perioadă din 2025. Verdictul S&P este așteptat la începutul lunii octombrie. Doar unul din cinci studenți își va găsi loc la cămin în acest an universitar. Bucureștiul, Clujul, Iașul și Timișoara concentrează peste 360.000 de studenți, în timp ce locurile de cazare la căminele publice și private sunt în jur de 80.000. Analiza citată de Ager Presia în calcul și costurile de cazare. În capitală, de pildă, prețurile în căminele publice pleacă de la circa 50 de euro pe lună și pot ajunge până la 80, iar în căminele private tarifele sunt cuprinse între 100 și 300 de euro. Noi recorduri de preț la carburanți, benzina a depășit 10 lei pe litru la unii dintre comercianți, cel mai mare preț atins vreodată, și motorina s-a scumpit și se apropie de 11 lei pe litru la toți comercianții din capitală, potrivit prețurilor monitorizate de economica.net. Până la finalul lunii se menține acciza redusă la motorină. Reducerea de 25% nu poate ține însă pasul cu evoluția prețurilor de pe piețele internaționale. Un elicopter militar al Rusiei a pătruns în spațiul aerian al Poloniei, a înaintat 300 de metri și a rămas acolo pentru 42 de secunde, iar autoritățile poloneze au mobilizat avioane de vânătoare. Comandamentul operațional al armatei susține că incidentul este o nouă încercare a Rusiei de a testa pregătirea apărării aeriene poloneze. De la începutul războiului împotriva Ucrainei, mai multe drone, rachete, aeronave și elicoptere rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. FCSB s-a despărțit de antrenorul Marius Baciu. El a fost instalat pe banca echipei în luna mai. Acum, Laurențiu Reghecamp este așteptat la FCSB pentru al treilea mandat. Baciu se gândea să plece de la echipă după meciul de luna trecută cu Universitatea Craiova, în care FCSB a fost învinsă cu 5-0. Baciu a lăsat echipa pe locul 10 în Liga 1, cu 12 puncte după 10 etape. Temperaturile cresc puțin mâine, dar vremea se va menține în continuare rece în mai toată țara. Vom avea cer cu nori, iar seara va ploua slab în Banat și pe locuri și în Crișana și Maramureș, iar la altitudini de peste 1800 de metri vom mai avea ceva precipitații sub formă de lapoviță și nisoare. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Frumoasă piesa asta la Benson, bună, Beautiful Things. Oameni buni, vreau în ora asta, cel puțin în următoarea intervenție, să vorbim puțin despre prețul carburanților, pentru că, sincer, îmi vine să-mi cumpăr o bicicletă sau un scooter, pentru că s-a atins maxima pe benzină astăzi, 23 septembrie, și e puțin tristuță situația, dar asta e. Ca să faceți, uite, bani de benzină și de motorină, puteți mâine să ascultați între 7 și 10 matinalii noștri What the Fun, Ionuț, Bogdan și Ela, ca să câștigați la Fight to Survive 450 de euro. E început de ora 9, așa că vă las cu muzică faină, vă las cu Mira, cu Misha Miller, cu Jason Derulo, și lista asta poate continua.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Fight to Survive și câștigă-i!
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și, am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro, TVA inclus.
2: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină, ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
6: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
7: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
9: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
11: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
12: Ai telefonul la tine?
13: Perfect!
12: Ai și Pro FM!
13: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
12: Pro FM e Open Radio.

0: Am zis mai devreme că o să vorbim despre scumpirea carburanților și deja am început să primesc mesaje și unul dintre oamenii cei mai activi de aici de pe WhatsApp, Sergiu, pe numele lui, spune în felul următor.
1: Cucu, în semn de protest la prețurile de la carburanți, ar putea lumea să facă un TikTok challenge mâine în traficul din București, toată lumea cu biciclete forță.
0: Chiar acum două săptămâni sau o săptămână a fost turul României cu bicicletele și a fost haos în București. Dacă se întâmplă asta mâine în timpul săptămânii, cred că o să fie haosul la mare. După cum spuneam, o să vorbim puțin despre scumpirea asta a carburanților. Parcă de fiecare dată când intru în benzinărie am impresia că fac o rată, nu că alimentez, bag benzină. Și cel mai nasol e că atunci când pun de 200 de lei, parcă mașina îmi spune atât, ne întoarcem acasă, nu punem și noi un pic mai multă benzină, pentru că de exemplu, acum două zile am alimentat și eu de 200 de lei și am făcut maxim 5-6 drumuri prin București și nu vă gândiți, nu distanțe lungi, și deja ceasul mi-apare acolo la benzină că trebuie să mai alimentez încă o dată. Și vreau să vă întreb pe voi la 077-101-872, dați-mi mesaj vocal sau scris, nu contează, voi cum faceți? Ați schimbat ceva de când s-au scumpit carburanții? Mergeți mai puțin cu mașina sau puneți puțin carburant și mergeți așa pe principiu, lasă că tot trebuie să ajung undeva. Sunt curios foarte tare ce faceți voi în perioada asta, pentru că eu nu mai știu. Vine frigul și mi-aș lua o bicicletă sau un scooter, dar parcă n-aș vrea să merg la 5-6 grade cu scooterul. Hai, lăsați mesaj la 077-101-872. Eu în schimb vă las cu Cabron, David Guetta și Andia, iar noi ne auzim după pauză.

Lovitară, oameni buni, suntem pe final de oră și mesajele voastre au curs pe WhatsApp cu faptul că s-au scumpit carburanții, dar după publicitate, după ce vine Ana Maria Sandu cu cele mai importante știri ale orei, o să vorbim în continuare despre carburanți, pentru că e o discuție foarte importantă, pentru că vreau și eu să văd care e cea mai bună variantă în afară de metro, pentru că cel puțin la mine să ajung la radio trebuie să schimb de prea multe ori stațiile, dacă nu aș veni cu metrou, să văd care e cea mai bună variantă, poate găsesc un autobuz care să mă aduc din punctul A în punctul B, direct, fără să fac mai multe schimburi. Hai, vă las cu publicitate și puțină muzică și ne auzim la fix cu cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
2: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Pro FM, dimineața începe cu tine. Iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
5: și 5 răspunsuri smart
4: de sus.

0: OradeaFestival.ro, eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Ai 25% reducere la parfumurile selectate Gulf Orchid până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie.

0: Ora 18, oameni buni, urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Președintele Nicu Șordan a criticat Rusia de la tribuna ONU. Olanda rămâne prima opțiune de studiu pentru tinerii români, iar Javier Aguirre este noul antrenor al echipei Valencia. Președintele Nicu Șordan a condamnat războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei în timpul discursului de la adunarea generală a ONU. Spune că Federația Rusă duce un război ilegal împotriva Ucrainei și că are o agendă revizionistă. Șeful statului a reclamat încălcările spațiului aerian național și a amintit în mod special de incidentul de la Galați din luna mai, când o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe și a rănit două persoane. Nicu Șordan a avertizat că Europa este ținta unui război hibrid și spune că România va fi alături de Ucraina atât timp cât este nevoie. A fost pentru prima dată când șeful statului a ținut un discurs la adunarea generală. Anul trecut, România a fost reprezentată de ministra de externe, Oana Țoiu. Statul nu reușește să convingă tinerii să rămână aici la studii. Olanda rămâne prima alegere a absolvenților. În schimb, Italia, Irlanda și Franța au înregistrat creșteri mari în opțiunile elevilor și domeniile de interes se schimbă. Computer Science este acum pe primul loc, urmat de inginerie electrică, drept și inginerie aerospațială. Businessul internațional, care era lider anul trecut, a coborât pe locul 5. Datele mai arată că anual între 30 și 40 de mii de tineri români pleacă la studii în străinătate. Dacă vrei să pleci în vacanță de Revelion, ar fi bine să-ți faci deja rezervarea. Cererea pentru vacanțele de sărbători este mai mare decât anul trecut. Laponia și destinațiile exotice sunt în topul destinațiilor preferate de români, potrivit unui tur operator român citat de Mediafax. În Laponia, pachetele pornesc de la aproape 1700 de euro de persoană pentru 5 zile. În banii aceștia intră zborul, cazarea și activitățile. Iar pentru cei care vor să plece la căldură, vacanțele în Maldive și Zanzibar pleacă de la circa 2400 de euro de persoană. Javier Aguirre este noul antrenor al echipei Valencia. Tehnicianul a semnat un contract valabil până la sfârșitul sezonului cu gruparea de pe penultimul loc în La Liga și are opțiunea de a-l prelungi cu încă un sezon dacă reușește să califice echipa în Europa League. Aguirre a mai antrenat la Atletico Madrid, Leganes și Mallorca, a fost selecționer al Japoniei, Egiptului și Mexicului, țară pe care a antrenat-o la ultima ediție a Cupei Mondiale și pe care a dus-o până în optimi. Temperaturile cresc puțin mâine, dar vremea se va menține în continuare rece în mai toată țara. Vom avea cer cu nori, iar seara va ploua slab în Banat și pe alocuri și în Crișana și Maramureș. Iar la altitudini de peste 1800 de metri vom mai avea ceva precipitații sub formă de lapoviță și nisoare. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Lisa și Cucu la Pro FM.

0: și 9 minute, am intrat în ultima oră de emisie și vreau să văd dacă recunoaște cineva că a stat vreodată lipit de o priză într-un mall sau un aeroport ca să nu rămână fără baterie. Gata cu asta, deschizi aplicația Mr. Charge, găsești cea mai apropiată stație de, din rețeaua națională, iei bateria externă și o returnezi în oricare altă stație. O iei dintr-un oraș și poți să o returnezi în altul și uită-te la ecranul stației Mr. Charge, are o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale în locații premium. Vizibilitate maximă și interacțiune directă cu publicul. Detalii despre reclamă și parteneriate găsiți pe mrcharge.ro. Până una alta, eu vă las cu muzică bună și ne auzim să mai vorbim una alta.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: echipă pe... Până pe 29 septembrie, ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cele oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: Ce are mașina?
4: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
3: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: În perioada 23-27 septembrie, ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
9: Mă aduci cu zahăreni.
10: Ce dulceață de fată!
11: Vorba dulce, mult aduce.
12: I-a zis vreo două de dulce.
13: Numai lapte și miere.
10: Gata cu dulcegările!
14: De tot?
10: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
15: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
17: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, la ora 18:30. Mai devreme v-am zis că s-au scumpit mult carburanții și am un mesaj de la Mădălina. Hai să-l ascultăm, să vedem ce spune Mădălina despre situația asta cu faptul că s-au scumpit carburanții. Ia.
1: Hai, bună!
0: Bună!
1: Nu știu, când intru să pun benzină, e ca și când mi-aș mai face nuntă încă o dată. Și eu am, nu știu, am stat așa și m-am uitat, de când s-o scumpi benzina, eu sunt exact ca fumătorii ăia, notorii. Cât se scumpește mai tare, cu atâta bag și eu benzină mai mult. În loc mai merg pe jos, nu știu, nu am idee. Nu știu, dar parcă ori vine în gol, la pompă, ori ceva se întâmplă.
0: Te înțeleg.
1: Ori are vreun rezervor, mașina mea, de rezervă, cândva. La un caz mai mare să umple rezervorul singur.
0: Da, adevărat. Da, oameni buni, e o perioadă mai dificilă, dar trece noi și peste asta. Până una alta, vă las cu muzică bună, cu Guess Who, Cat's Eye și Vanotech și ne auzim imediat.

piesa Very Clar, asta a fost. Oameni buni, e final de emisiune, așa că nu rămâne decât să vă salut și să vă spun că mâine revenim în efectiv complet. Eu și Liza vom fi aici prezenți și vom sta cu hazul ăla al nostru, vom avea multe povești și multe surprize. Și încă o chestie foarte importantă, mâine dimineață, dacă vrei să câștigi 450 de euro la matinalii noștri What The Fun, la Ionuț Bogdan și Ela, intrați, ascultați Pro FM și înscrieți-vă frumos, poate e norocul vostru. 5 întrebări simple, fără emoții și puteți să câștigați 450 de euro la Five to Survive. Oameni buni, eu vă urez o seară minunată și ne auzim mâine.

0: Masters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
1: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
4: Începe UEFA Nations League. Mâine, de la 21:45, Ferile de Jos luptă cu Germania pe Digisport 1, iar Portugalia înfruntă Țara Galilor pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
8: Brico, puși pe treabă împreună!
9: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kik, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
13: Oriunde ai telefonul, ai și

Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, Gabriel Ferește, noi aici cu voi. Ne-am întors în frumoasă zi de miercuri, mijloc de săptămână și prima zi de toamnă astronomică. Salut celor care au așteptat asta și salut și celor care mai poartă tricou în temperaturile la care suntem astăzi supuși. Evident, este debut de ediție. Dacă sunteți pe ProFM, sunteți fix în locul potrivit. Vă salut pe cei din Uber, din Bolt, din Star Taxi, din taxi normal, pe cei care sunteți în mașina personală, pe cei care stați pe aplicația ProFM România, pe cei care ne ascultați din benzineria de pe panduri și pe toți cei care ne ascultați cine știe de unde. Vin cu muzică bună și cu discuții interesante despre cupluri și dragoste în prima oră, așa că zic să rămâneți cu mine.

0: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Müller Riso. Diverse sortimente 3,99 lei și la calut pastă de dinți 15,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kik. Confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai mult decât crezi.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

că debutul de ediție vă salut pe toți cei care mi-ați dat un semn aici pe WhatsApp. Bună fere, hai că nu mai e mult până mâine și e cu cioc, cioc, cine e? Te pup și o seară frumoasă împreună să avem. Te pup, Ștefania, Adriana, bună fere, doamnă, nostalgie, muzică și vocea ta. Bă, ce frumos, parcă altfel încep emisiunea. Apropo de treaba asta, imediat vă povestesc despre cum muzica te face să ai o relație mai bună. O relație de cuplu mai bună, dar nu o relație cu părinți. Mă rog, și cu părinții, de ce nu? Dar am pus mâna pe un studiu interesant. Două linii, Alexia Feidi, imediat pe Pro FM, iar eu Ferea, mă întorc.

Vă ziceam că am citit de curând în studiu cum muzica te poate ajuta să ai o relație mai bună. Și îmi zice Sergiu, tocmai m-am certat cu soția mea, cum fac? Dă-i dreptate și pune piesa favorită. Dă-i dreptate orice ar fi, da? Deci nu, oricum îi dai dreptate. Hai să vă zic și ce am citit în revista asta. E un studiu care ne arată că partenerii dintr-un cuplu au gusturi muzicale mult mai asemănătoare decât au trăsături de personalitate sau valori personale. Faptul că ascultă aceiași artiști este asociat moderat cu o calitate mai bună a relației și cu mai multă tandrețe, iar într-o cercetare din 2025 s-a găsit că asemănarea reală de personalitate are legături surprinzător de slabe cu satisfacția din cuplu. Deci muzica e secretul. Muzica bună. Și asta pe care o dăm noi la Pro FM. Happiness is so sad. 7 și Lost in Istanbul, dăm dată pe Pro FM. Rămâneți cu mine. Ascultă-ți!

vă invit eu, exact ca Damiano David, până în fixul orei, căci vă las cu muzică până atunci, dar după fix, evident, revenim că avem de discutat o grămadă de lucruri. Avem cea mai mare oală de fasole din lume și, ce credeți, nu în România. Asta m-a surprins în adevăratul sens al cuvântului. Unde e gătită oala asta, vă povestesc, poate ajungeți pe acolo. Apus de soare, rain down și atâtea inimi de îndată pe Pro FM, fere, sunt, rămâi cu mine.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Începe UEFA Nations League. Mâine, de la 21:45, țările de jos luptă cu Germania pe Digisport 1, iar Portugalia înfruntă Țara Galilor pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact, mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi eul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming? Costă! Aplicația Pro FM? 100% gratuită! Hituri, show-uri interactive și cea mai bună muzică oricând, oriunde! Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

A început și ora cu numărul 2. Bună seara, bine v-am regăsit. Vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro FM. Sunteți fix în locul potrivit, cum vă spun eu de fiecare dată. Ce credeți, avem și cea mai mare oală de fasole din lume. Și da, nu a fost gătită în capitală. Nu a fost gătită nici măcar în România. Dar vă povestesc unde a fost. Poate dăm o fugă, că nu-i foarte departe de România. Dar nu-i România. Ce bine ar fi să mâncăm o fasole bătută, o iarhnie, cu ceapa aia deasupra. Drabia, mă, la-i visează. Dăm cu o piese mai departe, că-s bune și astea, și ne întoarcem de-ndată pe Pro FM. Fere, sunt, stai!

0: dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Începe UEFA Nations League. Mâine, de la 21:45, țările de jos luptă cu Germania pe Digisport 1, iar Portugalia înfruntă Țara Galilor pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
4: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Chei?
7: Check.
6: Portofel?
7: Check.
6: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
7: Check.
6: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
0: Intră în App Store sau Google Play
6: și ia-ți Pro FM pe telefon.
7: Pro FM e Open Radio.

cum mă fere nu a fost făcută cea mai mare oală de fasole din lume în România? N-a fost. 15.000 de conserve au intrat într-o singură oală și unde credeți că s-a întâmplat? În Turcia. Noi foarte departe de România, de-aia vă ziceam că putem să dăm o fugă. Au intrat oamenii ăștia în cartea recordurilor pentru cea mai mare oală de fasole gătită vreodată. Aproximativ 6

10.800 de litri, iar echivalentul în conserve, v-am zis deja, 15.000. Gătitul a avut loc pe 22 august, deci n-a mai rămas nimic din ea sau s-a stricat dacă mai fi fost. Nu mai mergem până în Turcia. Aia e. Dar, în schimb, ce aș putea eu să vă întreb este dacă preferați fasolea bătută sau iahnia. Eu sunt... care e asta care e așa ca o pastă? Că nici nu știu să-l identific. Asta care e o pastă așa și are sosul la roșu cu ceapa aia deasupra. E bătută sau 077-100-1872? Help me! Run, run, river și get away pe Pro FM. Fere, sunt rămâne.

M-am lămurit dacă preferați iahnia de fasole sau fasolea bătută, pentru că vorbeam de recordul ăla din Turcia cu cea mai mare oală de fasole, 15.000 de conserve într-o singură oală, și mi-ați spus că preferați fasolea bătută. Și eu la fel, aia e pe care o căutam, pasta așa, o pun și pe pâine și cu cepuța aia deasupra. Hai de capul meu, hai de capul meu, Doamne! Da, bună, bună, n-am să zic că nu. Ocean, had to be friends, imediat pe Pro FM Fere sunt. Rămâi aici.

0: final de oră, dar nu final de emisiune. Ne întoarcem imediat după fix. Până atunci vă las cu muzică bună, să nu ziceți că vă las așa, pur și simplu. Am ce piese pregătite? Am Moving to the Sun, care a fost piesa verii, clar. Shakira, Dai Dai, că ne pregătim de follow pe FM, ultimul din acest an, și mai am și I Just Might de la Bruno Mars, că tot am fost, tot în follow pe FM. Ferește, nu sunt aici cu tine până la 22.
1: Ai telefonul la tine?
2: Perfect!
1: Ai și Pro FM!
2: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
1: Pro FM e Open Radio!

0: Doamne, bine că e toamnă. Vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro-FM. Ora 3 a început, Gabriele Ferește aici cu voi. Ziceam că e bine că e toamnă, că parcă ne retragem așa în cuibușorul nostru, tragem păturica pe noi, păpăm ceva bun, rumenind așa, cum e, așa îmi place. Poate niște sandwich-uri la toast, cine știe. Da, astăzi mai simplu ți-a de făcut și alea și plac. Mai pun și niște maioneză, nebunie. Ascultăm o emisiune frumoasă la radio sau poate ne uităm la televizor sau citim o carte sau poate suntem pe aplicația Pro-FM. De ce nu? Ei bine, toate astea se întâmplă pentru că s-a răcit afară. Dacă o să mai țină sau nu vremea atât de rece pe cât este astăzi, vă povestesc ori asta. Genul ăla, speechless, de îndată pe Pro-FM, iar eu fere, mă întorc.
1: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
2: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
3: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie! Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

astăzi ce putem să ne bucurăm de toamna asta în adevăratul sens al cuvântului, că de mâine urcă temperaturile. În capitală joi 21 de grade, vineri 22 de grade. Tenul ăsta este așa ascendent pentru toată țara în mod evident. Iar weekendul evident ne răsfață și el. Avem vreo 23 de grade atât sâmbătă cât și duminică. Atenție însă la dimineață, pentru că ele rămân foarte reci, între 9 și 12 grade. Deci dimineața ne ducem cu o gecuță pe noi, dar la prânz suntem la tricoaș. Doamne ajută, nu e rău. Astă seară, supăturică cu sandvișurile cu maioneză, v-am zis eu peste. Totul bun, totul frumos. Grindy, imediat și carnaval. E carnaval de la Alex Vela, era să-i zic în engleză carnaval. Ai, că m-am murdărit și de... Ați înțeles, dar mă întorc imediat.

0: Dacă n-ați prins noul sezon de What the Fun cu Ela, Ionut și Bogdan, ar trebui neapărat să o faceți, pentru că ei sunt și fanii, au și știri bune, au și bani de dat și muzică extraordinară, un cocktail perfect pentru o dimineață, fix așa cum trebuie. Mâine eu o să-i ascult, pentru că mâine mă trezesc foarte devreme. Și tu poți să-i ascult și poți să pui mâna pe 450 de euro, ceea ce eu nu pot face, pentru că eu nu pot juca la Five to Survive. În schimb, șansa poate fi de partea ta, așa că mâine dimineață, de la 7 la 10, What the Fun, ne trezim împreună și ascultăm Pro FM și pe colegii mei de dimineață, că sunt foarte, foarte tari. Nu mai avem mult din întâlnirea noastră de astăzi, dar mai avem timp pentru niște My Body Isn't Ready și niște Asies la Vida de la Enrique Iglesias. Ai, ai, rămâneți pe Pro FM, da?
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și...

0: Și acestea fi spuse, dragilor, iată, ne-a ajuns și la final. Văd că v-am făcut poftă așa cu sandwich-ul ăsta cald de care am vorbit puțin mai devreme. Să vă faceți să păpați, aveți o cină extraordinară. Mâine de la 7 la 10, nu uitați What the Fun, nu uitați că avem și 5 to Survive, iar de la 19, evident, vă aștept aici pe Pro FM. Nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun eu de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

mai mult. Săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun? Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: unde ai telefonul.
1: Ai și Pro FM.
0: Da, inclusiv acolo.
1: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

place. Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!